Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jack, the black, the white, the silver.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

wine on your head, wine on your head, wine on your head, wine

Everybody's cool iš Two Door Cinema Club. Čia LRT Opus eteryje atmerka akis, muzikinė programa prasideda. Sveiki visi įsijungę. Nauja savaitė, po savaitgalio nauja porcija lietaus, taip pat to ir apie tai. Ir sunkiau galbūt tos akis merkėsi, kai prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas, apie jį kitą pusvalandį sporto naujienų apžvalgoje. O šiaip viskas įprastai, naujas savaitės albumas, kiek netikėtas, bet negali pasakyti, kad ir nelauktas, tai lygiai 9 valandą. Manau, kad kai kurie iš jūsų ir nustepsite išgirdę, o kai kurie apsidžiaugsite, nes šią naujieną jau būsite girdėję savaitgalį. Iš lūpų į lūpas galbūt, o gal ir tiesiogiai, nes tikiu, kad nemažai LRT Opus klausytojų tą turėjo galimybę padaryti. Tai po truputį ir pradėkime, kol kas rūke ir debesyse paskendęs televizijos bokštas ir neatsitiktinai, todėl kad savaitės pradžia žadama su Lietumi ir Perkūnė, bet

Vėliau sulauksime ir daugiau šilumos. Pirmadienį rytas beveik visoje Lietuvoje debesuotas, dalyje šalies lyja. 10-13 laipsnių šilumos šiuo metu šalyje. Panašių orų galime tikėtis ir ateinančiomis dienomis. Kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikas Tadas Kantautas. Pirmadienio orai bus panašus į praėjusių dienų, debesuota su pragiedruliais, įdienojus popiet. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur ir gausiau. Diena šils iki 13-18 laipsnių, antradienis išliks panašus. Nuo trečiadienio orai po truputį pradės keistis, lietaus dar sulauksime, tačiau jis bus trumpalaikis ir negausus, o ketvirtadienį naktį jau žemesnio lietaus nenumatoma, diena trumpai palisti kai kuriuose vietose, ketvirtadienį jau iki 23 laipsnių šilumos. Visų temperatūrų, visų dienų nevardėjau, apie viską išsamiau naujienų portale LRT LT, mačiau tik, kad kuo arčiau ateinantis savaitgalis, tuo temperatūra aukštesnė, o kol kas grįžkim prie muzikos, čia labai šilti garsai iš Poor Man Deep Sound, Nam Nam, Let's Get Together, gero klausymosi.

Čia Britų penketas Pigeon, jų darbas 117 baigė skambėti LRT Opus eteryje 7 valandas 23 minutės. Beje, gegužės pirmą dieną Pigeon išleido ilgai lauktą brandintą debiutinį albumą Out in National. Jis pristatomas kaip jaudinantis, neribotų vakarėlių dainų rinkinys. Iš tikrųjų yra ką paklausyti, yra kur pasilinksminti, o kitas kolektyvas dar

Tik artėja prie dar vieno albumo, kalbu apie IBBO Sound Machine, Concept of Love yra jų naujausias singlas, kviečiu pasiklausyti. Rugsėjo 11 dieną jie sugrįžta su visiškai nauja muzika, su naujų kūrinių rinkiniu.

0: Opus.
1: Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainai, nusinešusi mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kijevas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės, per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo ir Kijevo Pečorų laura, užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir kelis gyvenamosius namus. Dalyje Kijevo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat rašo, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas sako, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydė 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai jame branduolinė programa ir sankcijos. Po pradėšimo apie susitarimą naftos kainos smuko daugiau nei 4%, iki maždaug 83 dolerių už barelį. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimas. Jame bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančių sąjungininkus Europoje. Didžiojo septyneto susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą 1940 metų birželio 15 dieną, sulaužiusi tarptautinės sutartis ir pasiūsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, Sovietų sąjunga 50 metų okupavo Lietuvą. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromos eismas Kauno hidroelektrinės tiltų. Dėl to Vaišvydavos ir kitų rajonų gyventojams kils nepatogumų dėl spūsčių. Ir apie orus ir vietomis lijo, temperatūra svyruoja apie 10-13 laipsnių šilumos. Dieną daugelio rajonų protarpiais lis, kai kur smarkiai, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. Vilniuje taip pat protarpiais palis bus apie 15 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
0: LRT Opus.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Ty Segall ir Blackpink čia baigė skambėti LRT Opus eteryje, o mes tęsime atmerkę akis ir pasaulio futbolo čempionatas, dėl kurio tikrai dar mėnesį gerą nemiegosime. Sekmadienį vėl vakarą pasaulio čempionate kovas pradėjo F grupės komandos. Nyderlandai itin atkakliose, gražiose rungtynėse, labai intensyviose rungtynėse 2-2 sužaidė taikiai su Japonijos futbolininkais. Japonai tiesiog, na, šaunuoliai nustebino, maloniai nustebino tokių proveržių ir tokią energiją, kokią matėme tose rungtynėse. Ankstų pirmadienio ryte F grupė švedai net 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus, švedai tapo grupės lyderiais, bet tai dar nėra didžiausia šio čempionato pergalė. E grupėje dramatišką pergalį iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė, Afrikos žemyno komanda 1-0 palaužė Ekvadorą, nuo prieš tai šioje grupėje vykusiame susitikime Vokietijos rinktinė iškovojo didžiausią kol kas pergalį šių metų čempionate. Vokiečiai 7-1 nugalėjo planetos čempionato debiutantę Curaçao ekipą. Vilniaus Riteriai nebegalės tęsti sezoną Lietuvos aukščiausiojo futbolo lygoje. Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitetas nusprendė anuliuoti klubo išduotą A lygos licenciją suteikiančią teisę komandai dalyvauti šių metų čempionate. Birželio 14-ąją neeilinį posėdį susirinkęs federacijos vykdomasis komitetas apsvarstė klausimą dėl klubų turinčių teisę dalyvauti čempionate sąrašo, kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai anuliuojami. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, finansiniai įsiskolinimai augo, kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas šalinti ir antroje lygoje A divizione rungtyniavusių Riterių dublerių klubą. Sekmadienį paaiškėjo Ispanijos krepšinio lygos finalo dalyviai. Barcelona susikaus su Valencija. Valencija lemiamose pusfinalio rungtynėse išpykoje 87-75 nugalėjo Badalono Žoventut ir laimėjo seriją 3-0. Savo sekmadienį Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmasis finišo liniją kirto Ferrari komandos pilotas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdus į Ferrari bolidą. Hamiltonai pergalę atnešė pasiteisinusi sustojimų taktiką, tuomet antras Barcelonos trasoje finišavo Mercedes lenktynininkas George'as Russell'as, trečias buvo McLaren pilotas Landas Norris'as. Nuo Dubline vykstančio ATP Challenger serijos turnyro kvalifikacijoje Adui Butvilui nepavyko iškovoti pergalės, lietuvis 6-3, 4-6, 4-6 pralaimėjo 17-mečiui australui Cruzui Hewittui. Pastarasis yra teniso legendos Leitono Hewitto sūnus. Hewittas yra buvusi pirmoji pasaulio raketė, priminsiu, kad Adas Butvilas dabar ruošiasi Wimbledono teniso turnyrui. Gaila, kad Dubline nepavyko užtrukti. Tai tiek apie sporto, daugiau naujienų portale LRT LT. 11 minučių lieka iki 8.
1: Čia LRT Opus.

Okay. Oh, yeah. Lord have mercy.

Šiek tiek tokios šiaurietiškos viesos čia iš The Foreign Resort darbas Closure pradeda antrą atmerkakis programos valandą. Čia Danų kolektyvas, Danų post-punk ir dark wave kolektyvas, jų singlas Closure, išleistas pavasarį, yra iš naujausio jų albumo, šį penktadienį beje pasirodančio albumo Endurance. Kad jau apie tą vėsumą prašnekom, tai pasižiūrėkime ir į tai kokius orus sinoptikai žada savaitės pradžioje. Savaitės pradžia laukia su lietumi ir perkūnija, bet antroje savaitės pusėje sulauksime daugiau šilumos. Pirmadienio rytas beveik visoje Lietuvoje debesuotas, dalyje šalies lyja, temperatūra svyruoja apie 10-13 laipsnių šilumos. Panašių orų galime tikėtis ir ateinančiomis dienomis, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Tadas Kantautas. Pirmadienio orai bus labai panašūs į praėjusių dienų, debesuotas su pragiedruliais, įdienojus, popiet daugelio rajonų protarpiais numatomas lietus. Kai kuriuose vietovėse lis gausiai, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija, šiandien šils iki 13-18 laipsnių, kada tikėtis šiltesnių dienų. Ketvirtadienį naktį žemesnio lietaus nenumatomo, dieną trumpai palysti kai kuriuose vietovėse ir ketvirtadienį jau šils iki 18-23 laipsnių. Antroje savaitės pusėje tikėtina bus mažiau lietaus. Išsamiau apie savaitės pradžios orus portale LRT LT. O čia dabar metas ir lietuviškai kūrybai, egzotika, niekas, kviečiu pasiklausyti, galbūt pirmą kartą išgirsite, tai pabandykim įvertinti.

Everything, everything čia skambėjo Body Come Over. 17 minučių po 8 mes tęsime atmerkę akis per LRT Opus. Dalyjosi dar vieną naujieną, kurią pirmą kartą dirbdamas vėlai vakare kažkada išgirdau, tarsi ir praleidau pro ausis, bet kažkaip norėjosi grįžti. Grįžau ir bent kelis kūrinius tikrai šio albumo jums kartkartėmis pagrosiu. Kalbu apie Zahari James projektą Zahara ir šios vasaros pradžioje pasirodžiusi albumą, jų albumą, kaip prisistato atlikėjas, atlikėja Distant Lands, ir ištrauką šį kartą pasirinkau pavadinimu Butterflies. Kartkartėmis dar ir Rainy Days pagrosiu arba I Can Be Yours kartu su Winter. Tikrai linkiu atrasti ir Zahara albumą Distant Lands. Gero klausymosi.

0: Opus.
1: Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kijevas, kur buvo mažiausiai 4 žmonės, per 20 sužeista. Per smūgius nukentė ir Kijevo Pečoro Laura, užsidegė seniausių Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Ukrainos sostinė elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Iranas savo ruoštų sako, kad susitarimas yra šalies laimėjimas, nes jungtinėms valstijoms ir Izraeliui esą parodyta, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiduoti. Teheranas taip pat teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydė 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos. Po pranešimo apie susitarimą naftos kainos smuko daugiau nei 4%, iki maždaug 83 dolerių už barelį. Tuomet šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. 1940 metų birželio 15 dieną sulaužiusi tarptautinės sutartis ir pasiūsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, Sovietų Sąjunga 50 metų okupavo Lietuvą. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltų. Dėl to Vaišvydavos ir kitų rajonų gyventojams kils nepatogumų dėl spūsčių. Šiandien prasideda vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantieji prašymus galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso numatoma priimti per 20 tūkstančių mokinių. Ir apie orą šiandien daugelio rajono protarpiais palis, kai kur smarkiai temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais palis, dieną sostinėje apie 15 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus.

Čia po trumpųjų žinių labai taip stipriai pradėjome smarkiai su Moskomen darbų Wait. Čia vis dar skambantis Metronomy ir Porridge Petit Boy. Labai į šią kompaniją tinka ir kūrinys, kurio nespėjau sugroti per pirmąją atmerką iki valandą. Čia Bob Sinclair, toliau My Only Love, iškart po to ir LRT Opus verslas.

Mes pasižiūrėkime į aktualiausias verslo naujienas. IT specialistas Mantas Kumža su dirbtinio intelekto robotu ChatGPT tarėsi įvairiais klausimais. Antrosios pensijų pakopos reforma nebuvo išimtis. Pašnekovas svarstė įvairius variantus išsimti pinigus ir juos perkelti į trečią pakopą, taip pat atsimti dalį sumos ir grąžinti skolą brolio arba pinigų iš viso neliesti. Dėl antrosios pensijų pakopos pinigų tarėsi su ChatGPT patarė grąžinti skolą. Kita tema – naujoji inovacijų agentūros vadovė daktarė Monika Paulė. Iš šias pareigas ateina įgyvendinti naujosios 2026-30 metų inovacijų agentūros strategijos, kurios ašis ne tik aukštosios technologijos, bet ir tradicinės pramonės transformacija. Jos teigimu, norint išlaikyti ekonomikos augimą kylančių atlyginimų aplinkoje, būtina didinti produktyvumą per skaitmenizaciją ir dirbtinį intelektą. Mes norime įtraukti ir vidutinių technologijų ir net tradicinės pramonės įmonės į savo priemonės, būtent kad pagerintume Lietuvos produktyvumą, nes mūsų atlyginimai auga, tačiau produktyvumas atsilieka, strateginė kryptį nurodo Paulė. Kita tema, vienas pagrindinių Izraelio ir Jungtinių valstybių karo yra ne tikslų, kad šalyje neliktų itin sodrintų urano galima panaudoti, kuriant branduolinį ginklą. Vis dėlto, anot Baso Bismuto, Izraelio Kneseto užsienio ir gynybos komiteto pirmininko, taip pat siekiama sudaryti sąlygas Irano režimui žlugti. Izraelis neketina leisti, kad yra neliktų sodrintų urano, nei dėl savo gyventojų saugumo, nei dėl regiono stabilumo, nei dėl mūsų partnerių Persijos įlankoje, nei dėl laisvojo pasaulio apskritai, interviu verslo žinioms sakė jis. Dar viena tema, Audrius Stonkus, vienas iš investicijų valdymo UAB Lords LB Asset Management akcininkų, mano, kad suvaldyti praradimams ir vėl investuoti tiek, kiek investuodavo iki antrosios pensijų pakopos reformos Lietuvoje, pensijų fondams reikės 5 metų. Na ir Financial Times rubrika turtuoliai ir sporto žvaigždės prašo jo pagalbos net naktį, jis visada atsiliepia į skambučius, neįmanoma jis paverčia įmanomu, o jei neįmanoma vis dėlto pasirodo esant neįmanoma, jis turi paruoštus patrauklius B ir C planus. Andersas Olstedas Jensenas yra turtuoliai ir sporto žvaigždžių konsieržas, į kurį jie kreipiasi dėl visko nuo buitinės technikos iki privačių lėktuvų ar staliukų rezervacijos. Tokia istorija turi verslo žinios, o LRT LT versle aktuali tema vasarą, kiek pinigų dėti į vestuvių vokelį, planuotojai rekomenduoja nuo 200 eurų žmogui. Bene kiekvieną vestuvių sezoną iš naujo keliamas klausimas, kiek pinigų svečiams derėtų dėti į vokelį, nors vis dar dažnai vadovaujamasi nerašyta taisyklė dovanoti apie 100 eurų nuo žmogaus. Diskusijos socialiniuose tinkluose rodo kur kas platesnį požiūrį. Asmeninių finansų ekspertai pabrėžia, kad privalomos sumos nėra, o svarbiausia išlieka svečio galimybės. Ir pora naujienų trumpai apie tai, kad valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklą planuojama statyti Akmenės rajone. Investicijos į ją sieks 200 milijonų eurų, bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų. Nuo Seime skinasi kelią idėją apriboti nepriklausomų elektros tiekėjo abonentinį mokestį klientams įvedant 2 eurų lubas. Tiekėjai tokį pasiūlymą vadina tiesioginiu bandymu reguliuoti laisvoje rinkoje veikiančio verslo kainodarą, bei tikina, kad mokestis yra reikalinga. Štai tiek verslo, 12 minučių iki 9, lygiai 9, naujas LRT opus savaitės albumas, tikiu, kad gali kai kam būti labai netikėtas.

kaip skamba basų elektroninė muzika, kaip skamba basų aktorių balsais ir ne tik. Šią savaitę ir dalinsimės tomis naujienomis, kurias Benas Aleksandravičius paskelbė Juodajame Vilniuje. Štai toks LRT po savaitės albumas staigmena, jeigu Juodajame Vilniuje nebuvote arba savaitgalį neskaitėte naujienų portalo LRT LT. Penktasis studijoje įrašytas grupės albumas, kuris kaip surprizas pasirodė naktį iš penktadienio į šeštadienį. Apie jo pasirodymą Benas Aleksandravičius paskelbė nuo scenos Juodajame Vilniuje ir pirmą kartą gyvai atliko vieną iš albumo kūrinių. Tai yra naujas albumas Mixtape Volume 1. Apie jį pakalbėti ateis Benas ateis į Ramūno Zilnio Vardus ir garsus jau šią popietę. Ne, tai yra darbas, kuris gimė ir augo ir brendo Maroke ir Lietuvoje. Mixtape Volume 1 smarkiai nukrypo nuo tradicinės roko grupės studijinės formulės. Aplinkos pasikeitimus suteikė muzikai naujų eksperimentinių atspalvių, kuo ką tik įsitikinome kūrinyje 5 kart paroje. Benas Aleksandravičius prisėmė visišką atsakomybę už šį albumą, rašė, produzavo, aranžavo kiekvieną kūrinį, nukrypdamas nuo tradicinio visos grupės improvizacinių stiliaus būdingo ankstesniems grupės darbams. Ir pats albumas išsiskiria ir savo laisvesnę formą, jame skamba ir, pavyzdžiui, grupės Mėlyna vokalistės Beatričės Šiukaitės, aktoriaus Kęstučio

Ciceno balsai, kaip pasakojo pats Benas, pirmą kartą įrašo procesą įsileido daug svečių. Alanas Brasas iš Katarsio, Vytautas Leistrumas iš solo ansamblio, Didžiai Mamane, Domas Trupinskas, Marius Ivaškevičius ir daug kitų. Taigi šiame albume yra ir labai daug asmeniškų temų ir visą tai šią savaitę išgirsite BA albume Mixtape Volume One. Štai taip galingai pradėjome su BA, 5.5 minutės po 9, prateskime su Sraigės efektų darbu jau vėlų, gero klausymosi.

Čia LRT Opus Radijas, 9 valandos ir 16 minučių nuo Primal Scream. Šiek tiek pasitraukime, atsitraukime ir nurimsime, nes jei neklystu, praėjusią savaitę Počius išleido naują singlą pavadinimu Angel, ir tai yra, na, tai yra dedikacija buvusiam grupės vadybininkui Billy Jonesui, kurio neliko praėjusiais metais. Tai kur kas toks paprastesnis, labiau intimesnis kūrinys. Kviečiu pasiklausyti. Akustinių kūrinių iš tikrųjų turiu čia prisirinkęs, kalbant apie naujienas. Tai ir Kendra Morris, gal šiek tiek vėliau pagrosiu, arba kitą dieną, kol kas Počius.

Golden Parasite irgi LRT opus grojaraštyje šįryt, tokie patys tu ir aš. 9:23, dar prieš trumpąsias žinias spėsiu išgroti Digitalism ir Acting Optimism. Pastarosiomis savaitėmis tikrai dažniau sutinkama opuso grojaraščiuose kūrinį, o čia naujiena, kurią praėjusią savaitę pasidalijau ir na, asmeniškai tikrai irgi laukiu ir noriu išgirsti, koks bus visas albumas. Ketvirtasis kanadietės Maggie Merlin singlas iš Liepos 10 dieną pasirodančio albumo, debiutinio albumo Powerhouse, ir tai yra Pixies.

0: Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kijevas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės, per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo ir Kijevo Pečoro laura, užsidegė seniausių Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Ukrainos sostinė elektros neturėjo apie 140 tūkstančių žmonių. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinių jūrų laivyną vykdomą Irano blokadą. Iranas savo ruoštų sako, kad susitarimas yra šalies laimėjimas, nes Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui esą parodyta, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiduoti. Teheranas taip pat teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose – branduolinė programa ir sankcijos. Po pranešimo apie susitarimą naftos kainos smuko daugiau nei 4% iki maždaug 83 dolerių už barelį. Tuomet šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Latvijos rytuose esančiame Latgalos regione dėl dronų grėsmės mažėja turistų srautai. Regiono turizmo asociacijos apklausa parodė, kad daugiau nei 80% verslų susidūrė su atšauktais užsakymais. Regione veikia apie 500 verslų, kurių pajamos priklauso nuo vietinio turizmo. Jų savininkai nuogastauja, kad įprastai lankytojų pamėgta miškinga kraštą šiemet atvyks perpus mažiau turistų nei pernai. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. 1940 metų birželio 15 dieną sulaužiusi tarptautinės sutartys ir pasiūsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, Sovietų sąjunga 50 metų okupavo Lietuvą. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltų. Dėl to Vaišvydavos ir kitų rajonų gyventojams kils nepatogumų dėl spūsčių. Šiandien prasideda vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigą. Stojantieji prašymus galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso numatoma priimti per 20 tūkstančių mokinių. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat protarpiais palis bus apie 15 laipsnių. Dabar yra 34 minutės po 9.
1: Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

dar vienas Saint Germain darbo So Flute versija čia suskambo LRT Opus eteryje, 9:44, kad šiek tiek ramesnis tas ritmas, tai turiu ir naujieną iš Australijos solo atlikėja Ella Thompson išleido dvigubą singlą Promise to Keep Change of Heart, tai pirmasis paminėtas kūrinys, labai man patiko, noriu juo ir protestėti merkakis, dar pridėsiu ir Holly Cook visai netrukus su Kush Dab.

visą kūrinį vien tik kylanti emocija. Čia Clarko darbas vardu. Žinau tikrai ne vieną žmogų, kuriam šiuo metu sustiprėjo pulsas išgirdus šį kūrinį LRT opus eteryje. 5 minutės liko iki 10 valandos. Atmerk akis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Aš Marius irgi linkėdamas geros savaitės pradžios po truputį atsisveikinu, bet turiu dar vieną naujieną. Jau praėjusią savaitę pristačiau titulinį Interpol būsimo albumo This Mirror Waits at Dawn kūrinį, o šiandien groju dar vieną ir tai yra See Out Loud kūrinys, kurį grupė pristatė kovo mėnesį pasaulinio turo metu. Tai yra dar vienas albumo anonsuojantis singlas. Pats albumas This Mirror Waits at Dawn pasirodys rugpjūčio 28 dieną. Tad gero klausymosi ir iki.

Beveik 4 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono aš Kamilė ir jau pasiruošusi visas 3 ateinančias valandas su jumis praleisti laidoje dienos pulsas. Tikiuosi į nuotaiką jūsų gera, aš aišku šiek tiek liūdžiu, kad jau nebeskaičiuosime 100 lietuviškos alternatyvos bliksnių, bet tikrai sugalvosim kažką, tai kaipgi galima dar kitaip įvardinti tą nuostabią alternatyvą, kurią mes grojame čia LRT Opus eteryje, be abejo ne tik tai lietuviška, bet ir iš visų pasaulio kraštų surinkta, kaip visada smagu turėti daug ir naujų kūrinių, grojaraštyje juos matyti ir jiems šiek tiek pasiruošti labiau, nes vis laikas smagu rasti kažkokių tai netikėtų, galbūt netgi ir istorijų, kartais skaudžių, kartais labai dramatiškų, o kartais tiesiog juokingų, ko ne, jos tikrai papildo ir pačių kūrinių skambesi. Tikrai įdomu yra sužinoti, kaipgi tie kūriniai, koks jų buvo kelias, kaip jie pasiekė mūsų eterį. Na, o be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o pradėjome mes čia su The Allergies. Dar 2012 metais Bristolyje susibūręs producer duetas, jį sudaro DJ Money Shot ir Rackabit, kūryba jų kilusi yra iš tos meilės klasikiniam hip-hopui, vinilų kultūrai, senosios mokyklos didžėjų estetikai ir jie puikiai tai perkelia į šiuolaikinį šokių, netgi muzikos kontekstą. Duetas tikrai išsiskiria gebėjimu labai organiškai jungti funk, soul, disco, hip-hopo elementus ir išlaikyti tokį gyvą, kone analoginį garsą, kuris be abejo yra asocijuojamas su ta 70-80 klubinė tuometinė kultūra. Ir per savo karjerą jie tikrai sulaukia labai plataus, labai teigiamo tiek radio jo laidų vedėjų, tiek ir kritikų palaikymo, ypatingai iš tokių kaip BBC Radio 6 Music, kur jų muzika netgi yra pristatoma kaip šiuolaikinės geros savijautos muzikos, taip įvardyta etalonas. Ir štai čia ką tik girdėjote kūrinį, šiais metais išleistas singlas This Feeling, kuris na tikrai puikiai atspindi tą jų kūrybinę kryptį. Jie dar kartą čia pabrėžė tą savo filosofiją, kurti muziką, kuri jungia nostalgiją ir šiuolaikinį skambesį, išlaikant tokį maksimalų šilumos, pozityvumo ir gyvo skambesio jausmą, net ir studijiniuose įrašuose. O įdėsim toliau su, na, legenda laikomu vienu ryškiausiu Jungtinės karalystės drum and bass scenos producerių, tai Logistics, glaudžiai be abejo dirbantis ir susijęs su leidikla Hospital Records, kūryba nuo 2000 vidurio jo pasižymė tokiu labai švariu, melodingu drum and bass skambesiu, dažnai balansuojančiu tarp tokios jau klubinės visiškai energijos ir dainingumo. Per savo karjerą jis tikrai labai daug albumų ir singlų yra išleidęs, kurie apskritai formavo liquid drum and bass kryptį visą ir čia girdėsite kūrinį Hyperspace, vienas naujausių Logistics darbų, oficialiai išleistas gegužės 21 dieną per mano jau minėtoje įrašų kompaniją Hospital Records. Kompozicija pasirodė praėjus vos porai mėnesių po sėkmingo 8-ojo šio muzikanto studijinio albumo Earthling išleidimo, buvo pristatyta kaip pagrindinis akcentas, kuris skirtas yra vaizdo žaidimo Forza Horizon 6 garso takeliui. Pats žaidimo veiksmas vyksta tokioje neoninėje Japonijoje, tad ir kūrinio skambesys, na tikrai taip pritaikytas yra toms naktiniams lenktynėms, greičio dinamikai visai persipina čia tokios šviesos melodingos sintezatorių linijos, labai labai preciziškas be abejo perkusijos ritmas ir palaipsniui auganti įtampa, kurie kulminacija pasiekia per tokius labai erdvius energijos pliūpsnius, vadinamosius drops. Muzikos kritikai šį singlą vadina kone vadovėliniu Logistics meistriškumo pavyzdžiu. Čia visiškai išlaikytas tas firminis šio producerio per 20 metus ištobulintas skambesys. Paklausykim, kaipgi tai skamba Logistics Hyperspace.

čia Get Down Services, Bristolio scenoje susibūręs, bet šiuo metu Londone reziduojantis britų indie roko, disco, punko, bet dar ir visokiausių įdomių motyvų iš elektroninės muzikos įdedantys į savo kūrinius nuo vaikystės. Draugai Ben Sadler ir Josh Law sudaro šį duetą ir garsėjo tokiu tikrai labai unikaliu skambesiu. Galima išgirsti ir nemažai tokių aštrių, ironiškų, kartais satyriškų tekstų, spoken word tradicija atliekamų, kartais juos lygina ir su tokiais kaip Yard Act, The Streets ar Sleaford Mods. Štai čia ką tik girdėjote gegužės mėnesį išleistą singlą I Can't Die Like That, kūrinys, kuris nuskambės ir jų albume Massive Champion, jį leidžia nepriklausoma įrašų kompanija Breakfast Records. Na, tikrai tokia, sakyčiau, puiki bosinė linija, kuri veda visi prieki ir patys grupės nariai pasakojo, kad kūrinys nors ir toks humoristiškai visai gal skambantis, bet visgi yra apie rimtus dalykus, apie egzistencinį tokį nerimą, apie savigailą, kurią užsiemame mes turbūt visi anksčiau ir vėliau viename ar kitame savo gyvenimo etape. Ir tokia kone, kaip jie vardijo šiuolaikinę maniją gydyti savo vidinį vaiką, taip pašepiant, kaip jie sako patys šiai jų žodžiai, absurda, kai žmogus jaučiasi tiesiog per daug užsiemęs arba per daug susireikšminęs, kad leistų sau tiesiog imti ir nurimti. Klausykime toliau Total Tommy, labai sparčiai kylantis Australijos indie roko projektas, jį sudaro Melbourne muzikantė, dainų autorė Jess Holt. Kūryba jos, na, tikrai tokia junginti ir grunge, ir shoegaze, ir šiuolaikinio indie roko elementų galima išgirsti, be abejo, stiprios tos gitarų tekstūros, ir, na, tikrai tokia trapi labai lyrika. Dėl šio balanso, tarp tokio ganėtinai šurkštaus skambės ir jos jautrumo tekstuose, ji yra lyginama kartais ir su tokiais kaip Courtney Barnett ir Wolf Alice. Girdėsite kūrinį Pretty Little Mouth, kūrinys, kuris buvo įrašytas Londone, bendradarbiaujant su produceriu Tom Stafford. Gero klausimo. Thank you.

Opus. Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad dėl naujos koalicijos besidarančių partijų lyderiai sutarė dėl sutarties projekto. Jo teigimu, šį vakar turėtų būti apsispręsta ir dėl ministrų portfelių. Kaip naujienų agentūrai Elta sakė Sinkevičius, visos partijos dar turi patvirtinti susitarimą. Kol kas nėra aišku, kas vadovaus vyriausybei pasikeitus koalicijai. Šiuo metu premjerės pareigas einančią Ingą Ruginienę gali pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, nors jis pats to nėra patvirtinęs. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų 75 balsus. Po to, kai Rusija Ukrainoje surengė ataką, per kurią nukentėjo ir svarbus Pečerų Lauros vienuolynas, prezidentas Vladimiras Zelenskis pavadino tai sunkiu nusikaltimu prieš krikščionišką kultūrą. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Maskvos išpolis turi sulaukti griežto atsako šiandien Prancūzijoje prasidedančiame didžiojo septyneto susitikime. Per praėjusios nakties atakas Ukrainoje iš viso žuvo mažiausiai 9 žmonės, stipriai atakuotas Kyjivas. Čia Rusijos atakos nusinešė 4 gyvybės, per 30 žmonių sužeista. Be elektros šalies sostinėje liko apie 150 000 gyventojų. Per smūgius užsidegė į UNESCO pasaulio paveldą įtraukto seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno Pečerų Lauro stogas. LRT klasikos laidai Ryto Allegro Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigos Gintaras Sungaila teigia, kad šio komplekso svarba yra didžiulė. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive. Daugiausiai dar mažiausiai 5 asmenys buvo sužeisti, kilo gaisras Charkivo meno muziejuje. Rusija smogė ir Dnipro regionui. Praėjusią naktį Rusija Ukraina paleido 70 raketų, daugiau kaip 600 dronų. Didžiąją daugumą jų pavyko numušti. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamar Ben-Gvir kritikuoja Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą dėl karo pabaigos. Jis teigia, kad Izraelis nėra saistoma šio susitarimo, nes jis neužtikrina šalies saugumo. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas taip pat teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydėjo 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai jose branduolinė programa ir sankcijos. Pirmasis apie susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Vašingtono ir Teherano. Jis teigia, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Vidaus reikalų ministras sako, neturintis informacijos ar pavyko rasti baliono, dėl kurio šį savaitgalį dalį gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Vladislavo Kondratovičiaus nuomonė, fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis. Ir apie orus, daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 7 iki 12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:34.

Tá bom, música.

Austrijos sostinėje Vienoje susibūręs ir muzikos leidyklos Zilio Records globojamas kolektyvas Oiro Toiro, čia ką tik nuskambėjo, unikalus toks labai nenustikstantis vietoje, nuolat plečiantis savo sudėti projektas, kuriame, na, be abejo, vis tiek centrą kažkokį tai turi turėti šitas projektas, tai tai yra šiuo atveju dainų autorius, atlikėjas, instrumentalistas Pėtė T. Grupė veiklą pradėjo kaip duetas, bet ilgainiui išaugo, na, bent jau dabar jau tokia tikrai tvirta komanda, koncertuoja kartu ir kuria kartu su Alexander Kranabėte, Katarina Marija Trenk ir Verne Tienmaja. Skambesys, na, tikrai toks labai labai labai įdomus vokiško sintezatorinio pop ir lo-fi stiliaus gitaros melodijų pilna jose, bet jie tikrai labai žaismingi, tokie minimalistiški, nors ir skamba kažkokios tai ir žaislinės, tokios atrodo melodijos kūriniuose. Vienas iš pavyzdžių čia ką tik girdėtas Toja, nugulęs ir jų albume Volume 3. Na, puikiai atspindi, sakyčiau, tą grupės tokį lakonišką stilių, daug absurdo, daug tokios ir ironijos. Kompozicijoje tie, be abejo, tie tokie šalti sintezatoriai, monotoniškas ganėtinai vokalas ir žodžių žaismas, Oiro Toiro ir Toja. Žodžiu, tikrai grupė išsiskiria iš savo scenoje esančių muzikantų kitų. Taip pat išsiskiria ir Potential Bad Boy ir jau tikrai nemažai laiko išsiskiria vis apskritai visoje jungle muzikos scenoje. Jo kūrinys Rise netrukus čia skambės, be kita ko Chris McFarlane, kuris ir slepiasi po šito pseudonimo Potential Bad Boy, karjerą pradėjo dar 10-ojo dešimtmečio pradžioje ir tikrai yra labai gerbiamas muzikos produceris, labai žinomas. Kūrinys šis išleistas kaip singlas prieš dar pasirodant jo albumui Elusive, jis laikomas labai tokiu asmenišku, labai transformacija jo paties atskleidžiančių leidiniu. Na, čia jungiasi puikiai toks ir tradicinio regio skambesys, tas sound system vadinamasis skambesys, jungle ritmai, pagrindinė idėja sukasi aplink Afrikos kultūrinį pakilimą, stiprybę, vienybę, pasipriešinimą priespaudai. Taip pat čia, na, ne vienas jis, jam padeda šią žinutę skleisti ir regio veteranų komanda, kuri nie savo labai tokį išskirtinį vokalą parodo ir jam

Maikos Regio bei dancehall meistras Blackout J.A., taip pat, kuris labai yra nemažai ir glaudžiai susijęs su Sean Paul ir Congo Natty. Dar prie jų prisijungia ir Talisman, tai yra grupė, kuri 80-ojo dešimtmečio pabaigoje formavo apskritai Jungtinės karalystės roots reggae judėjimą visą ir scenoje kartu su The Rolling Stones yra pasirodė ir The Clash. Taip pat ir instrumentalistas Cousy Mellers, dar žinomas Miller vardu, kuris atpažįstamas labai, labai, labai pasaulinio lygio dėl savo muzikos indėlio į reggae muziką. Ir rezultatas tikrai toksai greitai praeinantis, bet labai labai toks koncentruotas užtaisas, kur kiekvienas iš šitų mano išvardytų atlikėjų įneša tą savo istorinę dalį ir viskas labai kažkaip gražiai, natūraliai plaukia. Paklausykim, kaip tai skamba Official Potential Bad Boy Rise.

Beveik 4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas, kurios antrąją valandą mes pradėjome su amerikiečių gitaristo ir kompozitoriaus Bill Orcutt kūriniu El Inicio es Cuestión de Suerte, kartu su Mabe Frati rašytas, labai labai toks gražus, labai muzikalus, labai net ir netikėtų tokių posūkių. Atrodo toks ramus, bet tikrai kupinas kūrinys. Pati Mabe Frati yra gvatemalietė, ji yra violončelininkė, kompozitorė, vokalistė, gyvena šiuo metu Meksikoje, na ir tikrai labai išsiskiria tiek savo violončelistės techniką, tiek ir visa muzika, kurią tarp eksperimentinio pop, ambient, improvizacijos kuria, ir nors ir violončelė yra jos pagrindinis tas naratyvinis balsas, bet vokalas tikrai gražus, toks trapus, sakyčiau, ir labai subtilus ir prideda tikrai gražią spalvą ir šiam kūriniui, kuris išleistas kovo mėnesį, taip pat nugulęs ir jų albume Almost Waking. Čia skirtingos muzikinės kalbos ima ir susilieja tokia šiek tiek kontrastinga, bet visgi labai labai gražiai pateikta, vientisai pateikta struktūra. O judėsim toliau su lietuvišku kūriniu, čia jūsų dėmesio į Marts nakties diena.

What You Say, taip vadinasi šis dinamiškas singlas, dviejų skirtingų kartų ir krypčių prodiuserių bendras darbas, tai yra Monrealio House'o ir techno muzikos veteranas Jack Green ir jaunosios kartos hyper pop ir eksperimentinio klubinio garso pionierius Umru, tai jau du talentai, kurie čia būtent ir suskambėjo. Be abejo, kad Jack Green yra užsirekomendavęs jau kaip melancholiškų tokių rhythm and blues'o elementų prisotintos klubinės muzikos kūrėjas, kuris na tikrai puikiai house'o jungia su įvairių stilistikų vokalo fragmentais. Na, o Niujorke gyvenantis Sumru išgarsėjo kaip įrašo kompanijos PC Music dalis. Charlie XCX produceris, garsėjantis labai tokiais aštriais, dekonstruotais futuristiniais garso dizaino sprendimais, kūrinys pasirodė gegužės 13 dieną per Škotijos įrašo kompaniją Lucky Me. Gimė, na, kaip toks labai spontaniškas blyksnis bendros sesijos metu, Jack Green studijoje Monrealyje, štai prie galutinio garso suvedimo dar prisidėjo žinomas britų produceris Pearson Sound, David Kennedy, kitaip žinomas, na, tikrai toks labai smagus, neįpareigojantis kūrinys, o jį netrukus keis Nazar and Kuzar kūrinys Dim Home.

Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Koalicinėje sutartyje numatyta atliepti Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei gyvendinant kompleksinės šeimos stiprinimo priemonės. Pasak laikinojo demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru, kas vadovaus 21-ąjį vyriausybę.

Vyriausybė rytoj turėtų nuspręsti socialdemokratų tarybą. Rusijai vėl atakavus Ukrainą, o dėl smūgių sostinėje užsiliepsnojus UNESCO pasaulio paveldo objektui Kyjevo Pečerų laurai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Rusija paleido raketas į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių. Socialinėme tinkle X Nausėda rašo, kad šios atakos yra beprotiška nepagarba žmogaus gyvybei, kultūros paveldui ir pačiai dvasiniai tradicijai, kurią Rusija laiko sava. Ukrainos stačiatikių bažnyčia 2022 metais oficialiai atsiskyrė nuo Rusijos sopo dviejų metų Ukrainos vyriausybė uždraudė su Maskva susijusi Ukrainos stačiatikių bažnyčios padalinį. Užsienio reikalų ministras teigia, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas nėra pakankamai ambicingas. Tai jie sakė Briuselyje prieš prasidedant bendrijos užsienio reikalų tarybai. Pasakė Kęstučio Budrio, Rusijos veiksmai rodo, kad su ja dialogas nėra galimas ir reikės pradėti diskusijas dėl naujų ribojimų. Užsienio reikalų ministras taip pat teigia, kad Lietuva remia siūlymą į sankcijų paketą įtraukti kare Ukrainoje dalyvavusius rusų karius, kuriems jiems draudžiant atvykti į ES. Didžiausia amunicijos gynybos įmonė Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas sako, kad tai naujovė Europoje, o šoviniais jau domisi apie 10 Europos šalių, taip pat ir Izraelis. Kauno apskrities policijai namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę celofanas paskelbta jo paieška Lietuvoje. Kandrotas jau kurį laiką skelbėsi išvykęs į Baltarusiją. Internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje. Lietuvos policija sako, kad pasitvirtinus šią informaciją būtų skelbiama tarptautinė jo paieška. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Teismas yra nustatęs, kad Kandrotas ir kiti nuteistieji prieš 12 metų nenustatytos kilmės pinigais įsigijo 25 tonas naftos produktų už maždaug 230 tūkstančių eurų. Jungtinėje karalystėje bus įvedamas socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims. Bus draudžiami tokie socialiniai tinklai kaip TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ir kiti. Apie tai paskelbė Britų premjeras Keir Starmer. Pasak jo, įstatymą žadama priimti iki kalėdų, o draudimas turėtų įsigalioti kitų metų pavasarį. Šis draudimas yra dalis vyriausybės planų, kuriais siekiama apsaugoti jaunimą nuo pavojų internete ir spręsti problemą susijusią su pertekliniu laiko praleidimu naršant internete. Pasak Starmer, sprendimas esą nėra lengvas, bet teisingas, nes socialiniai tinklai jo teigimo daro jaunus žmonės nelaimingus. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžių, kuris socialinius tinklus jaunuoliams iki 16 metų draudžia nuo praėjusių metų. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingesnis. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

sudaro ir visą laiką palaiko tokią siaubo kino estetikoje jaučiamą įtampą. O mes šiek tiek tą įtampą gal paleiskim, jau artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Čia girdėsite Scientists and Engineers, mokslininkai ir inžinieriai, taip vadinasi ši kompozicija, kuri apjungia keturias skirtingas Atlantos muzikos kartas ir talentus. Legendinį duetą Outkast išgarsinusi Andre 3000, kurio be abejo toks unikalus, mistiškas ir labai intelektualus flow, srautas vadinamasis, pradeda kūrinį. Kūrinys yra Killer Mike, politiškai aktyvus, gilus, techniškai labai stiprus reperis, žinomas ir iš savo solinės karjeros, ir taip pat iš projekto Run the Jewels, trap muzikos pionierius Future, kuris šitam kūriniui suteikia tokio modernaus, melodingo skambesio, bei taip pat ir Čikagos ritmo bliuzo dainininkė Erin Allen Kane, jos eterinis vokalas, kuris apjungia visą tai bendrą patirtį. Kūrinys pasirodė 2023 metais birželį kaip pagrindinis Killer Mike albumo Michael singlas, laikomas yra muzikiniu šedevru, kai kurių muzikos apžvalgininkų taip įvardytas. Prie jo produsavimo rankas prikišo ir tokie grandai kaip No ID, James Blake bei DJ Paul, na, o pats projektas tikrai sulaukė milžiniško pripažinimo už būtent tą derinį klasikinio pietų hip-hopo ir futuristinių skambesių. Taip pat ir 2024 metais Grammy apdovanojimuose kūrinys triumfavo geriausio repo pasirodymo Best Rap Performance ir taip pat geriausios repo dainos Best Rap Song kategorijose. Taip, na, tapęs vienu ryškiausių dešimtmečio hip-hopo kūrinių. Killer Mike, Scientists and Engineers.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos. Sveiki dar sykį visi, kurie klausotės LRT Opus. Čia laida Dienos pulsas, kurios trečioji valanda. Vis laikas smagu prasideda mūsų savaitės albumu. Ir pirmadienis naujienos šviežienos. Mano didžiam džiaugsmui lietuviškas albumas. Ir dar didesnis džiaugsmas mane apima, nes aš iš tikrųjų esu šitos grupės fanė. Ir jau tie jūs secret dropai jau tampa, na, tokie ganėtinai nuspėjami. Aš jau aišku juokauju, bet vis laikas smagu yra sulaukti dar vieno albumo iš grupės BA, būtent jų naujausias, penktasis studijinis albumas, pavadinimu Mixtape Volume 1, ir skambės visą šią savaitę LRT Opus eteryje. Susipažinsim su šiuo surprizu, kuris tikrai gal ir netikėtas, bet manau, kad lauktas. Bet kokiu atveju, grupės siela Benas Aleksandravičius apie tai paskelbė nuo scenos renginio Juodas Vilnius metu šeštadienį. Ten pirmą kartą gyvai atliko ir vieną iš albumo kūrinių. Albumas, be kito ko, kurtas yra tarp Maroko ir Lietuvos, išsiskiria tokia laisvesnė forma, jame daug labai asmeniškų temų, ir nors iš pradžių grupė buvo nusiteikusi albumą kurti visus metus, štai kūrybinis procesas ėmė ir pats pasuko matyt savo tinkamą linkmę, visą tiekmę, ir pasak Beno, viską padarėme per 4 mėnesius, atėjo beprotiškas įkvėpimas nuo ryto iki vakaro, kiekvieną dieną gyvename šiuo albumu, o mes dabar gyvensime visą šią savaitę. Juo Mixtape Volume 1 taip pat skamba ir daug kitų balsų, prisidėję yra ir grupės Mėlyna vokalistė Beatričia Šuikaitė, taip pat aktoriaus Kęstučio Cicieno balsas girdimas. Benas Aleksandravičius pats pasakojo, kad pirmas iki įrašo procesą įsileido tiek daug svečių, prie kūrybinio proceso prisidėjo ir Alanas Brasas iš grupės Katarsis, solo ansamblis narys Vytautas Leistrumas, DJ Mamanė ir daugybė kitų. Na ir mes tikrai turėsim progą juos visus išgirsti, kaip ir minėjau, LRT Opus dieninėse laidose visą šią savaitę ir klausysimės ir kalbėsime apie albumą, o apie jį dar pakalbės šiandieną ir patys grupės nariai. Mat, jie 14 valandą apsilankys čia pas Ramūną Zilnį laidoje Vardai ir garsai. Galite klausytis tiesiogiai FM bangomis arba LRT portale, o kol kas susipažinkime su vienu iš kūrinių, tai yra Apmaudu.

Kaip visada stebina airių hip-hopo grupė Kneecap, Belfaste 2017 metais susibūrė, tikrai yra vieni labiausiai provokuojančių, politiškai aktyvių šiuolaikinės muzikos scenos grupių ir na, jų nariai taip pat kiekvienas labai skirtingas, kartu puikiai derantis, tai yra reperiai Mokara ir Mughlai Bap, taip pat ir paslaptingasis DJ Provai, kuris scenoje vis laiką dėvi airiškos trispalvės spalvų kaukę, taip slepia savo tapatybę. Grupė išgarsėjo visame pasaulyje labai plačiai po to, kai apie juos buvo sukurtas BAFTA apdovanojimo pelnęs biografinis filmas Kneecap, kuriame vaidino pats Michael Fassbender. Jų kūryba išsiskiria tom, kad dainų tekstai yra atliekami maišant ir airių, ir anglų kalbas. Patys užaugę yra jau po Šiaurės Airijos taikos susitarimo nariai save vadina paliaubų vaikais ir muzikoje tikrai labai drąsiai ir atvirai nagrinėja Belfasto gatvių jaunimo kultūrą, pasipriešinimą britų kolonializmui, kovą už airių kalbos teisės, airių respublikonų idėjas. Čia skambėjo jų kūrinys Big Bad Mo, aš taip suprantu, kad apie Mokarą ir sukurtas, išleistas gegužės mėnesį, pasirodžiusiame antrajame jų studijiniame albume Fenian, kuris buvo sukurtas bendradarbiavimu su produceriu Dan Carey, siekiant tokio brandesnio, muzikalesnio skambesio po jų ankstesnio hito Fine Art. Šis kūrinys na, tikrai puikiai atspindi grupės identitetą, bet kaip ir sakau, na, nustebina visgi, nes ir tas pridėtas elektroninės muzikos reivo įkveptas skambesys puikiai tinka prie jų repavimo stiliaus. Judėsim toliau su Oram Miles kūrinio Two Lines kartu su In Link TVT remixas.

0: guapos.
1: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančiu sąjungininkus Europoje. Didžiojo septyneto susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiamas Ženevos ežero pakrantėje, Vien-Lobo mieste, į kurį be Jungtinių valstijų prezidento atvyksta Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Donaldas Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Emmanuel Macron, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpo darbotvarkę, bet labai tikėtino, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003-aisiais vieną vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą vieną užtikrins 16 tūkstančių pareigūnų. Jam rengtasi taikant griežtas saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpines žaidynes. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Iranas savo ruoštu, kad sako, kad susitarimas yra šalies laimėjimas, nes Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui esą parodyta, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiduoti. Teheranas taip pat teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydės 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai jose brandolinė programa ir sankcijos. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad dėl susitarimo įgyvendinimo lieka daug nežinomybės. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjo Pauliaus Pachomovo teigimu, Vaišvydavos ir kitų rajonų gyventojams kils nepatogumo dėl spūsčių. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena skirta prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius už Lietuvą. Aukos pagerbtos padedant gėlių prie paminklų ir memorialų sovietų ir nacių okupacijų aukoms atminti. Šiandien minimos ir pirmosios sovietų okupacijos aukos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės. 1940 metų birželio 15 dieną sulaužiusi tarptautinės sutartis ir pasiūsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių Sovietų sąjunga 50 metų okupavo Lietuvą. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnyje. Vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingesnis. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantauskas sako, kad rytoj laikysis panašus orai, o keistis jie pradės nuo trečiadienio. Rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, diena kai kur perkūnyje. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį silpnas, diena vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
0: Čia LRT Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

taip sakau iš asmeninės patirties, mat šį projektą sudaro pripažintas produceris bei didžėjus Sepalot, kuris na, tikrai pagarsėjęs yra savo produktyvumu, taip pat ir indie folk muzikos vizionierius Angela Ox, kūrinys pasirodė praėjusiais metais kartu su albumu Mixtape Suite, kuris na, toks įvardytas būtent kaip muzikinis bilietas į kelionę toli nuo kasdienybės. Čia siūlo duetas klausytojų visišką atsiribojimą, persikeliamą į kitą visiškai erdvę, kitą gyvenimo sezoną, kaip jie įvardyja. Tikrai puikus darbas ir šis tarp visų kitų. Ir na, ypatinga dar atmosfera suteikia ir puikus fleitos solo, kurį atliko Wolfie Schlick iš kultinės grupės Poets of Rhythm. Vis tiek kažkaip tai fleita turi tokią savitą skambesį. Jie tikrai labai gražiai visą laiką papildo ir pašildo kūrinius. Tokia lengva psichodelika, galbūt netgi galima pavadinti tą pojūtį. Aš, Kamilė, su jumis jau po trupučiuką atsisveikinu, bet kaip jau įprasta, paraginsiu jūs niekur nepabėgti, likti su LRT Opus. Dar tikrai labai įdomi ir turininga programa jūsų laukia šį pirmadienį. Etrija netrukus skambės tik tai muzika, pietų musonas šią nuo 13 valandos. Vėliau 14 valandą jau grįžta visi kiti LRT Opus balsai. Vienas iš jų tai yra Ramūnas Zilnys ir jo laida Vardai ir garsai, kurioje šiandien apsilankys šeštadienį apie albumą Surprizą Mixtape Volume 1, kuris be kita ko tapo ir mūsų savaitės albumu paskelbusi grupė BA. Kažkaip pažiūriu tą pavadinimą ir galvoju, jeigu jau Volume 1, tai turbūt gal kažką tai Ramūnas paklausė jų ir apie Volume 2. Bet pažiūrėsim, reikia paklausyti, tai galėsite daryti, žinoma, FM bangomis ir per lrt.lt. O vėliau 15 valandą teskite popietę su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje Be problemų. Aš jūs palieku su australų produceriu duetu Close Counters ir jų kūrinys Feeling Takes Over Me. Čia netrukus skambės su Lyric Jones, Los Angeles gyvenanti dainininkė ir didžėja. O atsisveikinu iki rytojaus, susitikime 10 ryto laidoje Dienos pulsas. Gražios dienos ir iki.

memory.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Set.
1: Yes, sir.
2: Pietum et musones.

gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia viskas, ko tik ilgiesi.

debesų sirėja. Linija, garsas ir spalvos, visos lyros, kur buvai atsidėjęs, greitai bus jau iš

Полите на вилах.

Let me come without my mask. Naked.

0: Gerą dieną visiems, kurie šiuo metu esate radijo stotimi LRT Opus. Čia laida Vardai ir garsai. Mano vardas Ramūnas Zilnys. Šitoje laidoje sveikinuosi su jumis kiekvieną pirmadienį 14 valandą. Mėly bičiuliai, šiandien tokia ypatinga laida. Paprastai čia būna gana toks eklektiškas muzikos kokteilis. Šiandien yra kitaip. Šiandien aš turiu studijų svečių ir tam yra ypatinga proga. Jeigu jūs nors truputį domitės Lietuvos alternatyvėje muzika, tai tą progą jūs jau galėjote atspėti. Šį savaitgalį nutiko pora labai svarbių dalykų. Tokių pakankamai, mano nuomonė, pakankamai traukiančių dėmesį dalykų. Buvo toksai labai geras koncertas, Juodas Vilnius, kuriame aš praleidau labai daug laiko, grįžau labai vėlai naktį su galva pilna įspūdžių, kurie man tebeskamba galvoje. Ir to koncerto metu įvyko toks dar vienas labai svarbus dalykas. Yra tokia grupė BA, kurios lyderis Benas Aleksandravičius su savo bendražygiais, nieko neįspėjęs, išskyrus savo artimiausius žmonės, nuo scenos paskelbė, kad pasirodo naujas BA albumas, jis vadinasi Mixtape Volume 1, jis pasirodė naktį iš šeštadienio į sekmadienį ir bent jau kiek aš žiūriu socialinius tinklus. Man toks įspūdis, kad šito albumo dabar klausosi visi ir klausysis dar ilgai, kadangi šitas albumas tikrai yra to labai vertas. Štai toks surprizas albumas, kuris tuo pačiu yra ir LRT Opus savaitės albumas, tai reiškia, kad mes labai dažnai transliuosim jo kūrinius visas šias 7 dienas, o paskui irgi dažnai transliuosim, nes labai geros dainos. Kadangi tai yra savaitės pradžia ir tai yra savaitės albumas, labai logiška, jog į laidą šiandien aš sugebėjau pasikviesti, man keista, kaip jie atėjo, kadangi aš įsivaizduoju, kad po to koncerto, tai pirmadienio popietė, jie jau būtų gyvi ir ateitų į studiją, tai netikėta. Bet žodžiu, prieš mane dabar sėdi du žmonės, kuriuos jūs galite pamatyti internete, jeigu žiūrite mus tiesiogiai per LRT LT ir LRT socialiniuose tinkluose. Tai yra Benas Aleksandravičius ir Matas Biržinskas, grupės BA nariai. Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Dar kartą labai sveikinu su albumu. Klausiau jau kokius 8 kartus ir jaučiu, kad dar labai daug kartų klausysiu. Mano nuomonė labai labai geras albumas, bet mūsų klausytojams net nereikia, kad aš tai pasakyčiau, nes aš manau, jie jau patys tai suprato, klausosi. Ir apie albumą mes šiandien daug kalbėsim visą valandą, bet kažkaip būtų logiška, aš galvoju vis dar truputį sugrįžti į tą šeštadienio vakarą, kai ir lyjo, ir nelyjo. Ir buvo daug muzikos, ir buvo daug labai laimingų žmonių, kurie ilgai nenorėjo skirstytis. Kokios emocijos po Juodas Vilnius koncerto, kuriame buvot jūs, solo ansamblis ir dar keletas jūsų draugų antroje scenoje?
1: Jo, ačiū už kvietimą, tu ištraukė mane iš namų. Pirmą kartą išėjau po koncerto iš namų, tai dėkingas tau esu dėl to ir ačiū visiems, kurie jau pasiklausė albumo, ruošės jo paklausyti arba klausosi mūsų dabar. Dėl koncerto, tai nežinau, aš turbūt labiausiai džiaugiuosi, nors tai vienas didžiausių mūsų koncertų ir albumas išėjo tą patį vakarą, bet turbūt labiausiai džiaugiuosi, kad žmonės kažkaip leido suprasti, kad jiems svarbu, ką mes atsivežam, ką mes dar norim parodyti, kad norim plėsti programą ir kad mūsų pagrindiniai svečiai Dits iš UK buvo taip šiltai priimti ir patys yra labai labai patenkinti ir laimingi ir prieš koncertą ir po koncerto tuo labiau ir buvo labai nustebę, kad iš vis kaip čia viskas taip big ir Lietuvoje toksai koncertas ir panašiai, tai labiausiai turbūt bent jau kol kas iš viso renginio išsinešu tą tokią naują užmėgstą draugystę ir tą tokią žalią šviesą iš žmonių mums duota, kad visgi tokio renginio reikia ir jo augimo reikia ir kažkaip mūsų, atrodo, teisingas žingsnis buvo padarytas bandyti jį augint. Tai kol kas tiek, o šiaip tai nežinau, toksai dvi depresijos į vieną susidėjusios dabar yra. Visą laiką būna po koncertinę, kur pusę metų dirbi prie vieno renginio ir tada ateina tuštuma. Ir kai albumą išleidi, irgi būna po leidybinę depresiją, tai dabar iš kairės ir dešinės esu prasileidęs, bet porą dienų praeis ir galima bus važiuoti toliau.
2: Jo, kažkaip gana liūdnai atėjom taip šiandien. susitikom pusiaukeliai ir taip matau aš Beną ir taip nuleidęs galvą pareina ir aš taip irgi galvoju blembuši. Tokia, bet taip, dabar jau gerėjęs.
1: Gerėja. Kažkaip jo, glaistosi kažkokie, vat daug visko labai įvyko, tiesiog per vieną parą tiek daug visko įvyko ir per pastaruosius kelis mėnesius daug visko įvyko ir tą albumą slėpti buvo sudėtinga, aš jau kokius 3 turėjau breakdownus, kur galvojau viskas dabar jau įkeliu ir nebesiparinu ir tegu žmonės dabar jau jį turi, džiaugiuosi, kad viskas pavyko pagal planą ir, ir turim, ką turim dabar.
0: Man patinka, kukli grupė. Ta prasme, pagrojo koncertą, kuriame ėjo iš proto 10 tūkstančių žmonių ir pasakojo per interviu apie tai, kad kaip mes džiaugiamės, kad kitos tos grupės sugrojo ir kad pas jas atėjo. Mirsit iš kuklumo vieną dieną. Bet aš noriu pasakyti, kad taip, buvo galinga programa, 1,5 valandos koncertas, buvo programa aprėpianti įvairius jūsų karjeros laikotarpius. Paminėkim, kad kaip siurprizas pabaigoje, Bisui nuskambėjo ir daina iš naujo albumo. Ir žinot, kas man labai patiko, mes paskui juokavom apie tai. Nes tiems, kurie nebuvo tam koncerte ir neskaitė internete, nematė kokio nors įrašo, tai viskas buvo taip, kad Basu grojo koncertą ir tada Benas pasakė, mes turim dar vieną svarbią žinę ir ekrane įsižiebė užrašas, kuriame buvo parašyta, kad 5. Ba albumas įrašytas studijai, žmonės pradėjo klykt ir filmuot, pasirodo jau šį vidurnaktį ir žmonės dar labiau pradėjo klykt. Mhm. Kas nutiko po to, aš jau pasakoju tokį linksmą dalyką, tada nuskambėjo daina iš to albumo, pirmą kartą gyvai. Ir žinai, kas buvo, aš dairiausi, aš mačiau, kad pusė žmonių, ta prasme, taip, kas čia per daina, nes jūs nepaaiškinot, kad čia nauja daina, o pusė taip, jo, jo, nes, žinai, yra gerbėjų, kurie maždaug, nu, gal ne visą diskografiją yra išklausę ir jie bijo išsiduoti, kad jie gal, nu, maždaug nežino šitos dainos, žinai, ir ta prasme, taip linguoja, bando ten kartu ten žodžius dainuoti nuo pradžios, nors patys nežino. Yeah. Tai kalbant apie tą koncertą, vis tiek būna toks, žinai, nulipi nuo scenos ir galvoji, o, galėjo būti geriau, oi, kažkur, tai, oi, aš emociškai, kažkaip gal ne taip. Mano akimis, tai jūs buvot labai pasikūrę ir labai užsivedę tam koncerte. Ar jūsų toks pats buvo įspūdis?
2: Jo, visiškai. Aš šiaip jaučiu, kad man vienas geriausių konsų šiaip ever sugrotų ir buvo turbūt pirmą kartą pajustas toks jau, ypač su bagrojant, toks atsipalaidavimas, kas šiaip yra keista, nes blemba žiauriai jaudinaus, labai labai jaudinaus kokias 3 dienas jau prieš koncertą ir tada atvykom į Kalnų parką galiausiai.
1: Žiauriai užsiparinęs buvo iš tikrųjų.
2: Bet... Žiauriai. Atvykom į Kalnų parką, kažkaip prasidėjo soundcheckas ir nuo to taip viskas kažkaip slugo ir galiausiai užlipom ant scenos ir tada toks buvo, okay, dabar yra, kad arba aš žiauriai susikūpiu ir turbūt, kad groju labai prastą koncertą, arba tiesiog pasileidžiu plaukus ir apie nieką nebegalvoju ir vat kažkaip priėmiau antrą sprendimą ir taip labai labai gerai viskas praėjo.
1: Man vis laiką užtrunka kelias dainas, kol aš įsivažiuoju, nes pradedi koncertą, tada grodamas dainą galvoju, ai čia jau prasidėjo, čia jau tai dabar vyksta, ta prasme, aš dabar dainuoju ir galvoju apie tai, kad tai vyksta, tokia sumaištis galvoju būna pastoviai, bet kažkaip labai džiaugiuosi, kad turiu tokius gerus draugus savo grupėje ir kažkaip jie man išmušė visas tas mintis. Aš pasižiūrėjau, kaip jie pradėjo draskytis iš karto ant scenos ir kažkaip išstūmė visą tą mano parkę ir mes kažkaip labai greitai įsivažiavom. Labai džiaugiamės, kad lietus nustojo lyti ir po mūsų konco iškart pradėjo vėl lyti.
0: Linkėjimai solo ansambliui.
1: Linkėjimai šiek tiek nepasisekė, bet taip gal savanaudiškai džiaugiuosi, kad taip... Yeah. Brinai per mus nustojo ir tėvai man irgi rašė, po to sako, kaip taip įmanoma, sako, čia jums kažkodėl labai gerai pasisekė, bet mes po to su tais pačiais dicais jiem Lietuvoje klausyti solo, tai man atrodo, kad irgi fainai, kad žmonės buvo pasiruošę, nusiteikę ir iki pat paskutinės dainos ir paskutinės sekundės buvo 100% atsidavę visam renginiui, tai kažkaip nežinau, dar po koncerto reikėjo, dar Rimgailė iš Demgudų atnešė kompiuterį su Bandcampu įjungtu ir mes visi aplinkui tą kompiuterį atsistoję, dar su Beržiu kartu spaudėm publish mygtuką, kad albumą paleisti. Buvo nemažai šventimo visais frontais iš tikrųjų tą vakarą.
0: Aš dar porą vis tiek turiu klausimų apie tą koncertą, paskui perėsim prie albumo. Kadangi turėjau privilegiją pabūti užkulisiuose šiek tiek, tai dar galiu išduoti tokį linksmą dalyką mūsų klausytojams. Jūs sakėt, kad jūs jaudinotės vis tiek pradžioje koncerto ir prieš koncertą. Yra du grupės nariai, kurie labai jaudinosi. Vienas jaudinosi, Simonas Motijūnas, jūsų gitaristas, nes paklausiau, tai kaip šiandien bus, oras toks. Sakė, na, be marškinėlių pagroti jau šiandien akivaizdžiai nepavyks. Šalta. Antras žmogus, kuris truputį jaudinosi, išduokim, ar iš tiesų taip yra. Tai buvo Dominikas Babikas, grupės Babugnininkas. Nes jis priejo prie manęs toksai visas tokių kažkokių žvilgsnių sutrikusių, sako, priimtas paskutinės minutės sprendimas nuimti tuos stogelius kažkokius. Jis buvo susiplanavę, jeigu lietus bus stogeliai.
1: Taip.
0: Ir jis sakė, jeigu pradės normaliai lyti per koncertą, tada labanakt, nes būgnai peršlaps ir viso gero. Jūs tikrai ėjot vabank, darėt riziką absoliučiai.
1: Ir Arnidze linkėjimą jam technikui, ta prasme, jisai po to po koncerto sakė, man atrodo, man ir širdis ir viskas šitoj plieš ir ta prasme, buvo žiauriai daug parkių, nes po to, žodžiu, buvo taip, kad aš

0: Tai jau prieš pat koncertą ir Arnas stovėjo ir aš jam sakau, pasitarėm, ką darom dėl stogų, nuimam. Ir jis sako, pasitarėm. Tai kažkaip nu, rizikavom smarkiai dėl visos technikos, dėl to, kad buvo rėmai pastatyti, solo ansamblis po to naudojo juos, bet aš kažkaip nusprendžiau surizikuoti ir dėl to manau, kad Arnas pyksta ant manęs šiek tiek, bet sakė, kad tai yra paskutinis kartas, kai mes nestatom normalaus stogo koncerte, nes ne pirma vasara tokia Lietuvoje ir man atrodo visi labai nori Lietuvoje rizikuoti ir įsivaizduoja, kad čia birželio pirma ir iš karto plus 30 laipsnių, bet panašu, kad reikia visgi apsidrausti ir vat su tavim irgi šnekėjom prieš koncertą, kad visi pasistato belė kokias scenas, bet po to vis tiek garde groja, nes užlyja. Tai buvo ir tokių techninių paskutinės minutės sprendimų, tai aš įsivaizduoju, kad Babikas turėjo šiek tiek būti iki trėdės iki pulno, nes viskas visiškai atvira, tas stogas, jisai per aukštai, kad jisai uždengtų kažką, žinai, jeigu bent kažkoks vėjas, tai... Nu, bet kažkaip nežinau, aš tuo metu apie tai stengiuosi negalvoti.
1: Tu turėjai šiaip apie ką galvot. Jo. Albumas ant nosės, visa kita. Žmonės, kurie buvo Juodam Vilniuje, aišku, iš karto jau dabar jaučia alkį ir klausinėjo, kas toliau, nes tai yra reiškinys. Solo ansamblis ir ba kartu tikrai dabar sukūrė yra kažką labai gražaus. Ir aš tikiuosi, kad tai turės testinumą. Aš girdėjęs su visokiausių gandų. Turbūt tai bus kažkada vėliau. Juodas Vilnius gal kažkada turbūt grįš. Jeigu negrįš, tai bus nesąmonė, jeigu negrįš. Bet ar yra kažkokių planų dar, nes Vilnius ne vienintelis yra miestas, kuriame jūs dar renginius. Tai ar kas nors girdėt, ar galim kažkokį tai nepatvirtintą gandą paleisti į eterį? Jeigu ne, tai ne.
0: Visas konceptas prasidėjo nuo Palangos. Man atrodo, kad jeigu mes nedarytume Juodos Palangos, tai žmonės pradėtų galvoti, kad kažkas blogo atsitiko. Gal tada jau tikrai sakytų, gal Juodas Vilnius čia paskutinis jūsų išstojimas buvo. Bet mūsų draugystė su solo ansambliu ir Damn Good yra jau turbūt įcementuota, užbetonuota ir visaip kitaip sutvirtinta. Tai Juoda Palanga įvyks ir šiais metais rugpjūčio pabaigoje, tai kažkada neužilgo turėtume paskelbti, dabar dar laukiam, kol nueis Juoda Vilniaus bangelė ir vis tiek ir reikia ir padėkas visas dar išreikšti ir laukiam ir visokių montažų video ir panašiai, bet visai neužilgo turėtume ir datas paskelbti Juodos Palangos, kuri vyks kaip įprasta 2 dienas.
1: Puiku, jūs pasižymėkit savo kalendorius ir neplanuokit rugpjūtį niekur išvažiuoti kitur. Pasiimkit kambarį visam rugpjūčiui, nes sužinosit kažkada, kurios tai bus datos, greitai jau bus ta informacija. Albumas išėjo vidurnaktį, paskeltas jisai buvo nuo scenos. Tai nėra labai dažno Lietuvoje. Aš bandžiau surasti atvejų, kažkas yra, būna su kūriniu kartais taip toliau, bet šiaip tai yra gana neįprasta. Žmonės paprastai vinioja tą reklamą iš anksto, pusantro mėnesio leidžia vieną dainą, antrą dainą, trečią, sako, pasižymėkit kalendoriuose bus albumas. Jūs padarėt visiškai kitaip. Nebuvo kažkokio, tai kokia buvo priežastis tokio sprendimo, ar nebuvo kažkokio nerimo, kad gal čia mes, gal ne taip reikia daryti, nežinau.
0: Nežinau, aš abu du konce buvau nesinei vasaros terasoje, tai man Jarutis sakė, kad Lilas, man atrodo, su Inomine kažkaip irgi po koncerto Vingio parko paleido liktais, ar kitą dieną, ar kažkaip, tai aš buvau šitą kažkaip praleidęs, bet jeigu būtų visiškai taip pat identiškai, tai man Babikas būtų tikrai pasakęs, manau, nes žinotų, kaip tokie dalykai mane veikia smarkiai. Sukrito kortos tiesiog visos, galvojom, kaip padaryti dar didesnę šventę ir kažkaip ir pasitarėm ir su vadyba, ir su solo, ar jiems ok, nes kažkaip nesinorėjo, kad atrodytų, kad mes čia visą dėmesį ant savęs norim apsimti, nes po to vis tiek dar ir solo ansamblį reikia groti, bet solo ansamblis didžiausia Lietuvoje grupė, neužmušami, aš nežinau, ką reikėtų mums išleisti, kad žmonės tik apie mūsų albumą galvotų, tai fainai kažkaip, kad visi sutiko su tuo mūsų sprendimu ir taip, tai albumą kaip ir galima buvo gal kažkiek anksčiau išleisti ir tikrai šį kartą buvo sunku labai slėpti jį, laikyti, tas buvo privatus linkas, kuris jau plaukėjo Vilniaus gatvėmis ir buvo tokių momentų, kur aš einu gatvę ir man sako, žmogus žiauriai geras albumas.
1: Atsakai, kas tu toks?
0: Išsigandau ir tada...
2: Perklausau, ten įtartinai daugiau buvo vieno.
1: Aš mažiau, kad ten buvo 56, 78, tai nebent...
0: Taip, bet čia naujo linko buvo senas linkas, kur buvo tūkstantis, tai aš tada kažkaip atsikėliau vieną rytą, pamačiau tą kiekį, tada ištryniau linką ir įkėliau iš naujo, nes buvau truputį išsigandęs. Bet tai labai kažkaip leido ištemti tą laiką, iškentėti iki pačio albumo išleidimo, nes tu jau gauni kažkokį tai iš tau svarbių žmonių arba muzikantų, iš kolegų, kažkokį tai feedbacką grįžtamą į ryšį ir supranti, kad tu kažkokį nešūdą čia malėjo, o stengiasi ir kad verta.

0: yra išlaukti to momento. Tai nežinau, džiaugiuosi kažkaip, kad viskas galiausiai pavyko.
1: Taip, gerai, Mixtape Volume 1 ir kūrinys iš šito albumo pradėjo šiandien laidą, kūrinys Judesys, kuriam šiandien išleistas vaizdo klipas, paprastai yra tam tikra, būna tam tikra logika, kai tu galvoji, kodėl aš šitai dainai klipo, kodėl aš ją išbandau į ją atkreipdėmėsi atskirai, kodėl ta daina?
0: Nežinau, kažkaip turėjom nuojautą, kad gal pataikysim į auditoriją, kuri galbūt nebūtinai mūsų yra. Jisai nebuvo specialiai darytas su ta intencija, bet kai jau buvo padarytas, aš tiesiog žvengiau studijoje ir galvojau, kad nu, okay, čia kažkas čia gavosi dar kitaip. Tai nežinau, bus dar singlų ir labiau tokių galbūt buvo, bet šitas turbūt... Plius, kad žmonėm gal, žinai, galbūt ne visi iki albumo pabaigos išklauso, tai norisi iš albumo galo paleisti.
1: Neilgas albumas, Benai. Visą 31 minutę žmonės tikrai manau, kad išklauso, bet, nu, žinai.
0: Bet aš pabandysiu dabar pradžiai tą galą išpušinti, bet po to grįšim prie pradžios.
1: Gerai, mes aišku dar visiškai nepakalbėjom apie albumo procesą, bet mes turim visą valandą kažkaip ties Juodu Vilnių truputį pastrigom, bet manau, kad buvo svarbu tai aptarti.
0: Faktas.
1: Mes dabar klausysim dar vieną kūrinį iš to albumo ir dabar aš galvoju, kas jeigu mes Dulkės dabar paklausysim?
0: Tai ką klausom? Klausom viską.
1: Klausom viską, ką tik tai norim klausyti.
0: Ką tik gerai, tą klausom.
1: Gerai, o Dulkės, ką, paprastai aš paprašau eterį žmonių pasakyti, kas čia per daina, ką reikėtų apie ją žinoti, arba nereikėtų žinoti, nežinau.
0: Šiaip nėra labai daug teksto, aš kažkaip buvau labai užsivedęs pastaruosius kelis albumus rašyti ilgas litanijas, tai čia gal iš tekstinės... iš teksto kiekio grįžtam prie kokio nors rasti pasiklysti gal net albumo iš tikrųjų, kai daug yra pasikartojimo, bet tos frazės yra, nežinau, tai yra įgarsinimas mano minčių, aš atsimenu puikiai, kaip sugalvojau priedainį, eidamas namo Maroke į vieną iš Airbnb. Ir tiesiog labai, nu, toksai, žinai, po lietaus, kai dėl to ir vadinasi Dulkės, o Dulkės yra ir apie tai, ką aš mačiau ten būdamas tame mieste, bet ir apie Dulkės, kurios yra likusios nuo kažkokių jausmų, santykių ir panašiai, žinai, kaip man reikia dabar su jom elgtis, atrodo, kad jau kaip ir pavyksta iš to išeidinėti, bet kažkokios Dulkės vis dar yra likusios, kurios nenusivalo ir nenusipučia, tai toksai dviprasmiškas kūrinys ir jo tekstas.
1: Klausom šitą kūrinį, grįšim netrukus į eterį ir toliau šnekučiuosimės su Benu ir Matu iš grupės BA, jau daugiausiai apie naująjį grupės albumą, kuris dabar skamba daugelio ausyse ir per LRT Opus, kaip ir minėjau, skambės labai labai dažnai šią savaitę.

0: Tai aišku, kad jūs klausotės LRT Opus, kokį daugiau jūs klausytumėtės pirmadienio popietę, kai studija atėjo grupės BA nariai, kurie pristato naują albumą Mixtape Volume 1. Viena iš tikrai ryškiausių dalykų, kurie nutiko alternatyvai muzikoje per pastaruosius bent jau metus, mano kuklia ir į absoliučią tiesą nepretenduojančią nuomonę. Tikrai labai geras albumas.
1: Ačiū.
0: Benai, gerai, aš suprantu, kad tai yra toks pradinuko klausimas, bet vis tiek yra žmonių, kuriems tas mixtape'as Lietuvoje nelabai aišku, tu jau esi aiškinęs. Mixtape vadinasi tas albumas dėl to, kad iš esmės jis yra kitoks, jis yra kitokio principo padarytas. Jis gal netoks turbūt, kaip įsivaizduoja, kad grupė susėda, sugroja vieną albumą, ten aiškiai viskas ir taip toliau. Kodėl mixtape'as? Kodėl nepavadinai, pavyzdžiui, nu, žinai, pavyzdžiui, Skausmas, pavyzdžiui, nepavadinai, nes kaip Depeche Mode visą laiką juokavome, kad grupės Depeche Mode, bet kuris albumas galėtų vadinti Skausmas, nes yra daug tamsos.
2: Taip. Tai jo, viskas prasidėjo nuo to, kad mes nusprendėm tiesiog kažkaip kitaip pabandyti jį kurti. Nemažai yra samplų visokių, laisviau buvo kažkaip šį kartą ir į tai pasižiūrėta, ir tas visas kūrybinis procesas toksai labiau buvo klyjavimas, eksperimentavimas, o ne, žinai, demo versijos, vat kaip Babikas irgi buvo minėjęs, kad nėra, kad mes susitikom studijai po to ir viską pergrojom iš naujo. Viskas labiau buvo toksai iš prodisavimo. Aš norėjau pasitikrinti, kiek išlavinta ta mano pusė yra šį kartą. Beržis vat prisijungė prie grupės, irgi padėjo ir su sintais, ir su kažkokiais patarimais, sprendimais, nes turbūt daugiausiai mokslų su tuo baigęs žmogus pas mus grupėj šiuo metu. Tai man fainai kažkaip, kad ir jis dalyvavo procesuose, nes aš kažkaip taip... Dar su Domas Trupinsku atsiminu šnekėjom. Domas sako, viską tu teisingai darai, jums tiesiog tembrų trūksta. Sako, tau reikia labiau pasitikėti savo sprendimais, nes aš ten, tai Domai, nu tai čia, ar čia taip, ar čia ta. Tai kažkaip, at some point, kažkaip nusprendžiau tiesiog leisti savo daryti taip, kaip man atrodo, man fainiausia. Ir pasidaryti savo tokį albumą, kokio, prie kurio aš augau 15 metų, 4 albumus iki tol, žinai, tai buvo toksai pasitestavimas, kur mes galim atsidurti dabar, kokie mes galim būti dabar ir kiek gal galim tas savo ribas praplėsti su kiekvienu kūriniu atskirai, kiekvienas kūrinys labai už save gali pastovėti ir norėjasi su kiekvienu, žinai, tą gumą tempti į visas pusės, tai toksai eksperimentinis buvo momentas, plus kad pirmas albumas, kai turim tiek daug svečių, studijos durys buvo atvertos ne vieną savaitę, jau po to ten viskas suintensyvėjo, tai mes ten per porą savaičių ir dudas sukaliam, ir perkusijas, ir mamanę atvarė, ir vat Kestutis ir Sienas, ir panų back vokalai irgi pirmą kartą ne tik mano balsas yra albume, tai bandėm kažkaip savo daugiau leisti ir galbūt padaryti tokių sprendimų, kurių anksčiau kažkaip prisibijodom šiek tiek, dabar kažkaip galvojam viską į vieną albumą, atsirakinam visas duris ir žiūrim, kas bus, žinai.
0: Kaip tai pakeitė pačią dinamiką, tarkim, darbo tarpusavį, nes kai tu prisileidi daug žmonių iš išorės, kurie visi atneša kažkokią spalvą, kažkokį instrumentą, tai nebuvo įprasta grupė BA. Tarp kitko, aš galvoju, o tai kaip tu galvoji, tai buvo neįprasta dėl to, kad, prasme, vis dėlto tam tikras trapumas, ego tam tikras, kad, nu, mes vis tik darom patys, čia ateis kažkas iš išorės, nes anksčiau kažkaip nešaudavo tame.
2: Ja, aš manau, kad labiau kažkaip norėjasi viską patiems daryti, bet blemba, jau žiauri ilgai grojom, žinai, daug metų ir kažkaip norisi jau nebe ego tripinti ir suprasti, kad mes irgi esam dalis community'o viso Lietuvos scenos ir nesinori visą laiką už tų uždarų durų sėdėti ir kažkaip pasikviesti daugiau žmonių pas save. Šiaip visi procesai tai labai greiti iš tikrųjų buvo ten su Brasu, pavyzdžiui, arba su tom pačiom, su tais pačiais pučiamaisiais, arba su Vytautu iš solo ansamblio. Kiekvienas vizitas pas mus studijoje arba mano pas kažką kitą turbūt maks valandą užtrukdavo. Tai fainai, kad viskas taip labai iš eigos natūraliai vyko, kažkaip labai mažai, kur buvom užstrigę, viskas kažkaip, yra, man atrodo, net albume, aš visą laiką visus projektus kompiuterio Ableton'e vadinu skaičiais, tai man atrodo, kad yra albume trys dainos, mes ėjome į studiją kiekvieną dieną iš eilės ir kiekvieną dieną iš eilės bandėm panaują gabalą padaryti. Tai man atrodo, kad į albumą nugulė trys kūriniai, kurie buvo padaryti tris dienas iš eilės. Tai reiškia, kad vieną dieną mes padarėm gabalą, antrą dieną mes padarėm gabalą ir trečią dieną. Tai, nu, tas, ta prasme, tas ant tiek įkvėpimas buvo didelis ir stiprus ir atsidavimas visam tam buvo ant tiek didelis ir stiprus, kad kartais sunku buvo suspėti iš vis, susigaudyti ir spėti kažkaip ir išrašyti viską.
1: Tai čia va, dabar ką tik kalbėjom apie dulkes, kur grojo, tai buvo tas galas ir jis ten, nu, buvom gal truputį pastrigę ties
2: galo kūrinio.
1: Jo, ir tų dalių sujungimų ir tipo, kas turi vykti. Ir va, tai juokiamas, kad ten Benas atsintė vieną versiją ir sakau, plemba, gal reiktų vokalą čia tiesiog galia.
2: Mes kartu su tavim sėdėjom ir bandėm suklijuoti ir tada kažkaip porai dienų palikom ir tada tu nevarėjai į studiją, aš atvariau vienas ir bandžiau sudėliot, kažkaip man irgi nesiklyjavo ir tada sakau, o gal čia taip, nes mes ten galvojom, aš kaip tik buvau pakvietęs dar Babiką į studiją, sakau, atvaryk, šiandien reikia gyvus būgnus įrašyti. Bet kol Babikas atvarė į studiją, aš jau perdariau galą taip, kad sakau, gali nebevažiuoti jau. Sakau, gali atvažiuoti į studiją, bet gali būgnų neimti ir lazdelių neimti. Tai jisai atvarė, mes tiesiog valandą su Babiku prašnekėjom ir mes paklausim, sako, nu jo, viskas cool. O Beržiai tiesiog ten kas minutės imčiausi. Beržiai sako, gal pabandyk vokalą kažkokį, nes jau gal per daug kartojasi. Aš tiesiog iš vieno teiko įbliuoviau tą rėkimą savo. Net nespėjau nieko dar jam atrašyti, tiesiog video, sako, o, yra. Tada gerai, čia su būgnais, kaip kas sprendžiam. Būgnais, bam, bam, bam, kažką išprodusinau, tai po vieną efekčiuką, kitą efekčiuką pabandžiau, bam, yra. Ir viskas toksai, žinai, viskas labai kažkaip natūraliai gavosi. Yeah. Ir tie sprendimai tokie džiuginantis buvo, kur čia ir taip galima, čia ir taip galima, ir kai neturi jokių rėmų, kažkaip padarai, mes, pavyzdžiui, 5 kartai paroje. Iš vis, galas buvo paprastas, man atrodo, tiesiog su priedainiu baiginėjęs. Ir aš atsimenu kažkada, kai Art Beliko linkėjimą jam, Arčiai, nusinčiau gabalą, jisai sako, remašiai būtų gal nais, jeigu kažkur gabale būtų 4/4 kikas, tiesiog tiesus visiškai. Ir aš kažkaip turėjau tą galvoję, nes ten Vyckai rašė tą acido sintą tokiu rūkštu. Ir mes kažkaip irgi su galu galvojom, kaip čia tą galą dar kažkaip norisi, kad tai baigėsi. Nes Domas Trupinskas irgi sako, atrodo gale, jau taip atrodo ant ekstazijas paima, bet, bet nusikerta viskas taigi. Ir irgi ten pastraginam, prisiminiau, ką Artas kažkada sakė, sakau, o davai bandom tiesų kiką, tiesiog išau tokį technarinį visiškai galą padaryt. Padarėm visą tą galą, Beržys dar vieną sintą įrašė ir tada atsimenu, dar žinai, kai padarai kažką tokio visiškai savo netikėto, galvoji, gal čia išsimiegosi ir kitą dieną, žinai, ištrinsi. Ir Beržys kitą dieną parašė, sako, jeigu tu realiai šitą paliksi gabalę, sako, tai čia bus wow. Ir va, prašau, jau Jodam Vilniui prieš 2 dienas skambėjo tas kūrinys. Tai jo, kažkaip leidom savo viską iš tikrųjų su šito albumu.
0: Paklausim dabar Mato Beržinsko, kuris, kaip užsiminė Benas Aleksandravičius, daugiausiai su muzikos mokslai, suprantant iš žmogus grupė ir taip toliau. Apie šito albumo skambesį, ar tai yra įvairiausias, brandžiausias, įdomiausias, eksperimentiškiausias albumas?
1: Turbūt, kad be klausimo, jo, turbūt, nežinau, ar net čia yra diskusija kažkokia iš tikrųjų, nes, blemba, nu, aš turbūt čia yra toks pirmas ba albumas, kurį aš pats taip labai enjoyinu ir noriu klausyti pilnai. Man, vat, buvo gal kainauta iš...
2: Draugelis.
0: Ačiū labai už atvirumą.
2: Ačiū tau už nieką.
1: Viskas, paskutinis kartas, manau, su šita grupė išstojimas. Ne, nu, pažiūrėjau, man su Nauta buvo toks, kur, tipo, kažkoks buvo posūkis į tą, ką tuo metu labai klausiau ir, vat, irgi buvo toks, o, okay, įspūdis kažkoks labai didelis. Ir dabar vėl tai įvyko, kad vėl kažkoks pokrypis į tai, ką aš pats labai mėgstu ir nu, didžiąją dalim klausau arba trankios, arba labai liūdnos muzikos. Ir man va šitas gal toks dar labai koncentruotas jautrumas muzikos yra labai labai svarbi ir labai didelė šito albumo dalis. Tai žiauri geras albumas. sveikinu. tokia būtų apžvalga mano šiandienos.
0: Gerai, pakalbėkime apie šitą albumą, bent dalis jo skamba taip, ir aš taip leisiu savo, gerai, gali nuskambėti ironiškai, bet jeigu yra koncertas Juodas Vilnius, tai šitas albumas nemaža dalimi yra Liūdnas Benas. Ir, nes ten yra iš tiesų keletas dainų, kur yra labai atviri dalykai, kurie įkvėpti, aš net nežinau, ar tinka šitą žodis įkvėpti, bet mes jau esam kalbėję kitame interviu, kad dainos yra įkvėptos išsiskirimo. Į detales tai nelysim, ta prasme, bet galim pasakyti, kad išsiskirimo, apie kurį labai daug žmonių kalbėjo, ir kaip ir apie santykį, apie kuriuos labai daug žmonių kalbėjo. O tu, Benai, buvo situacijų, kai tu parašai tą tekstą, parašai ir labai labai dvejoji ir buvai perplauka nuo neįdėjimo į albumą, pavyzdžiui, arba neišleidimo kūrinio?
2: Yra versijų tokių, kurias po to reikėjo kažkaip sušvelninti ir pravalyti, nes vis tiek, žinai, tai yra tavo išsiliejimas, bet nu, gal kažkaip nebūtinai reikia čia prieš visą Lietuvą išsiliejinėti, žinai, tai yra jo, kartais tos pirminės versijos tekstų yra turbūt tokios dar žoskesnės, bet po to kažkaip pagalvoji, kad tai yra nu, tavo labiau reikalas ir kažkaip bandai viską po to, žinai, švelninti. Tai man atrodo, kad toksai visai neblogas viduriukas finale gavosi.
0: Daug žmonių šito albumo dėka išgirdo labai tokį nuogas emocinės tavo patirtis. Man atrodo, kad kai kurie kūriniai, kurios skamba čia, yra vieni iš atviriausių dalykų, kuriuos tu esi parašęs. Išleidė albumą naktį šeštadienį sekmadienį. Tu žiūrėjai kažkokias reakcijas, dar kažką. Ir žinai, čia aš paklausiu taip, žinai, kaip būna, ai, išleido, bet gal pasigailėjau, kad išleidau. Nebuvo tokio jausmo kažkokio.
2: Ne, nebuvo. Mes po kažkaip dar buvom po koncerto visi kartu, po to kažkaip galiausiai aš nusprendžiau išvaryti vienas namo. Tai dar Beržės parašė, ar tikrai nenori vis dėlto išlysti į miestą, nes sako, kažkaip lievai čia tave vieną palikti, bet norėjosi po visko su savim pabūti ir kažkaip taip susistatyti viską į vietas. Jo, kažkaip perskaičiau kelis komentarus ten YouTube'e ir ėjau miegoti, tai ne, tokio kažkokio gailėjimas nebuvo. Žmonės gal čia gaili labai, bet aš jaučiuosi puikiai, man viskas gerai.
0: Čia svarbus momentas, nes žmonės paklausė šitų dainų, aš irgi žiūrėjau, kai kurios komentarų žmonės sako, reikia iš tikrųjų nu, jam paskambinti visą kitą, nes to gero jam. Čia užfiksuoti tam tikri liūdni dalykai tavo gyvenime, momentai, ja. Kuriais buvo sukurtos, dainų eilės taip, ir taip toliau, bet tai aš kiek tave sutikau per pastarąją savaitę, sutikau ne kartą, tai taip. Brangus klausytojai, ta prasme, Benas, kaip matot, šypsosi, ta prasme, jis...
2: Geriausiai savo versijai, man atrodo, šiuo metu Benas yra, tai dėl to džiaugiuosi, o jo kūryba ir žinai, kūrinti žmogus kažkur viską turi padėti, tai aš vis laik sakau, kad išleidom dar vieną kempinę ir viskas.
1: Ir šiaip gal netgi svarbu paminėti, kad nesvarbu, kiek čia koncentruotas jautrus albumas, vis tiek, kaip mačiau visą procesą iš šono, aš jaučiu nesumatęs Beno tokio laimingo ir patenkinto visų darbų. Tai irgi yra toks kontrastas, kad tas išjautimas gal labai jautrus ir emocionalus, bet visas šiaip darbas tai buvo toks labai...
2: Fantastiškas laikas, jo, visiškai studijai buvo fantastiškas laikas, tikrai.
0: Terapinis albumas, kaip mes jau kalbėjom. Ir to pačiam, ir galų gale, kai kurie klausytojai, manau, kad nes situacijos yra tokios, per kurias daug kas eina gyvenime, praeina ne vieną kartą, aš manau, kad galiu susitapatinti ir pajusti, ta prasme, kad, kaip sakė mūsų, pacituosim Mamontovą, nes be jo niekaip negalim, nes tik tai liūdesi sielos džiaugsmas, ar ne? Tai čia tas albumas yra.
2: Be abejonės.
0: Iš visų tavo 5 albumų čia yra tas albumas.
2: Be abejonės.
0: Dar vienas dalykas, žmonės, kai sužino, kad yra albumas, čia jau toks praktinis labai reikalas, bet o tai ten bus kokia nors, nežinau, vinilo, kompaktinė plokštelė, dar kažkokia, galės žmonės pačiupinėti šitą albumą, parsinešti namo.
2: Jo, mes pasileidom Bandcamp'o preorderius, tai žiūrėjau, kad yra dvi versijos plokštelių, tai limituoto tiražo žalę išsileidom.
1: Labai gražiai, labai
2: gražiai. Ne, žiauriai gerai atrodo, bet jos jau beveik nebėra.
0: Ačiū labai už nieką, žinai, visiems klausytojams. Brangus klausytojai, žinau, kad bus labai gražiai plokštelė, bet žinokit, jūs jos negausit. Tai sėkmės jums.
2: Tai gali dar spėti, nes man atrodo, ten bijau sumeluoti, bet apie 30 vienetų gal liko. Taip pat juoda standartinė, kompaktai ir faktas, kad reikės atributiką pasileisti, tiesiog kažkaip kilus šitai idėjai išsileisti albumas su koncertu. nu tiesiog fiziškai nespėjom visko pasidaryti, tai manau, kad vasaros eigoje išsileisim tikrai ir merčą. Dar su Alanu Brasu iš Katarsio vakar irgi šnekėm, ant kiek gera ta rožinė spalva, tai reikia ją kažkaip dabar išnaudoti per visus galus, tai manau, kad užbombarduosim ir merčio visai nemažai.
0: Taip, rožinės spalva, tai rožinis siluetas Beno Aleksandravičiaus veido yra ant albumo viršelio. Ir jeigu mes kalbėjome apie jautrumus, apie temas, kurios yra iš tikrųjų tokios labai atviros, tai dabar bus daina Eterį, kuri vadinasi Palaikai mane. Paskutinį kartą, kai aš Beno klausiau apie šitą dainą, jis sakė, gal aš konkrečiai nieko nenoriu apie šitą dainą sakyti. Gal šiandien ką nors gali pasakyti? Ar...
2: Nežinau, kažkaip viskas aišku. Aš tai turbūt tas pirmas versas yra man toks turbūt top 3 albumo momentų. Man pačiam sau iš ritmikos, iš teksto sudėliojimo viso ir iš minties. Tai. Ir fainai, kad Beta prisijungia. Kažkaip taip netikėtai pabaigoje išgirsti moterišką balsą mūsų kūryboje yra retas atvejis ir fainai, kad prisijungia labai. Tai toks irgi pagilino. Beržis Sakso gerai priputė, irgi ten Lego dėliojau. Tai nežinau, fainas geras kūrinys, džiaugiuosi labai irgi šito rezultatu.
0: Beta iš grupės Mėlyno. Taip, mėgsta, Benas mėgsta pasakyti, nu tai Beta ar tas, aš kažkaip radio laidų vedėjas turiu vis pirmin žmonėm. Beta iš grupės Mėlyno svečiuojasi šitam kūriniai. Ponios ir ponai, Palaikai mane, badainai iš naujo albumo Mixtape Volume 1, po kurio mes dar grįšim vienam mūsų pokalbio segmentui. Likit su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. Dar kartą priminimas jums visiems.
1: Nesibaigiantis jinglas.
2: Visi garsai įmanomi yeah. buvo.
1: Tiesiog atrodo, kad per duombazę sample eina.
0: Labai gerai. Tai čia, žinokit, buvo pagiriamasis žodis iš grupės Bandarių, mūsų skirtukui, kuris yra kupinas visko, todėl kad labai įvairūs būna tie savaitės albumai. Šią savaitę LRT Opus savaitės albumas yra BA albumas Mixtape Volume 1. Yeah. Ir mes šiandien studijoje su Benu ir Matu iš grupės BA, kurie vis dar švenčia šito albumo pasirodymą, nes albumas pasirodė naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Kiek perklausų dabar šią akimirkai?
3: Spotify žiūrėjau, vien Spotify virš 120 tūkstančių yra per, kiek čia para praėjo, daugiau nei para.
0: Čia normaliai lietuviškai muzikai, taip?
3: Aš nežinau, aš prie kitų grupų prisijungimų neturiu papasakų. Bet turbūt neblogai, nežinau. Turi savo žanrę ir savo kategorijoje, turbūt, kad labai netgi neblogai skaičiau.
0: Ką žmonės rašo komentaruose? Mes taip pajokavom prieš eterį, kur Benas sakė, tuoj turėtų kas nors, ką nors blogo parašyti. Tai, bet šiaip mačiau, kad vien bent jau vieši komentarai tikrai labai geri kol kas.
3: Buvo po koncerto, aš grįžau namo ir radau ten vieną komentarą. Tik tai albumas buvo išėjęs, radau vieną komentarą, kad čia tipo, skamba kažkaip, kad čia neba, čia nebeba skambesys. Ir aš ten taip atsakiau girtas, kad ištrynė savo komentarą. Tai nežinau, šiaip geri, faini atsiliepimai. Labai, man visą laiką labai patinka, kai žmonės asmeniškai dar kažką parašo. Tai aš manau, kad čia dabar irgi tas džinglas buvo savaitės albumas, gal čia visą savaitę dabar reikės švesti, bet gal ir fainai kažkaip. Tai vis daugėja. Aš galvau, kad vakar buvo ta diena sekmadienis, kur pasiskaitysiu komentarą.

0: Pirmiausia, koncerto ir po išleidimo ir po viso tokio intensyvaus darbo tiek vienam, tiek kitam fronte, tai esam labai, labai, labai tikrai nuoširdžiai dėkingi visiems.
1: Ir šiaip dar reikia pasidžiaugti, atsakyje apie supranta, nesupranta, tai reikia pasidžiaugti, kad yra žmonių, kurie nesupranta ir pabando dar
0: ir pabando
1: kartą.
0: Ir pabando dar ir supranta. Čia, tada, čia,
1: jo, labai, pagarba. Labai pagarba tikrai.
2: Ar įmanoma šitą albumą apskritai sugruot gyvai? Ar įmanoma šitą albumą sugruot gyvai, nes daug muzikantų, svečių, taip toliau, šitas, aš galvoju, jis taip skamba, kad... Yra tokia galimybė, bus ba koncertas, kuriame konkrečiai mixtape volume 1, kada nors.
0: Yra planas, aš manau, kad mes vasaros eigoj įsitraukinėsim kažkiek kūrinių, testuosime, žiūrėsim, kas veikia ir kas neveikia. Yra kūrinių, kurie manau, kad yra mums neįmanomi sugrot, būnant penkiesą grupiai, tai planų ten prijungt dar kažko tikrai nėra, bet planas padaryti koncertą, kur nuskambės visi kūriniai, aš manau, kad nu, tarsime, tai neįmanoma būtų nepadaryto, nes jeigu mes čia sakom, kad tai yra mūsų geriausias albumas, tai faktas, kad jis turi nuskambėti kažkada gyvai, bet leisim dar pasibrandinti ir šitai idėjai ir įgyvendinimui visam, nes čia reikia jau vėl sėsti, strateguoti, galvoti. Aš per pastarosius kelis mėnesius tiek prisistrategavęs, kad aš dabar noriu geriau bariukę pastrateguoti.
2: Kodėl ne? Tai būtų koncertas, kuriame atėjęs aktorius Kęstutis Cicėnas irgi skaitytų monologą.
0: Kodėlgi ne, žinoma. Ir, ta prasme, aš tai įsivaizduoju, kad jeigu jau daryt albumo koncertą, tai jame turi dalyvauti visi, kas prisidėjo. Tai čia, žinai, net ir pradėkim gal nuo repeticijų suderinimo ir baigiant, kad visi galėtų iš vis dalyvauti tokiam dalyke. Tai, bet kol kas sakau, nenoriu apie tai galvoti. Yra idėja, yra svajonė, vizija ir kažkada jinai tikrai bus įgyvendinta.
2: Tie žmonės, kurie klausėsi, pavyzdžiui, tik interneto platformai Spotify, ten iki smulkmenų neįsigilinę, jie tikrai turėjo nustepti išgirdę aktoriaus Cicėno Kęstučio balsą tenai. Ne visi gal dar žinoja, gal labai trumpai galima priminti tą idėją, nes man tai labai įdomu, kad albume šitas dalykas atsirado.
0: Jo, tai aš buvau išvarimo spektaklį, kažkaip irgi panašiu metu labai, kaip mes mixtape'o visą idėją sugalvojom, šį gruodžio vidurys gal ir pradžia buvo pirma pusė. Kažkaip va ten žiemos pirmoji pusė, žodžiu, buvau tam spektaklyje, jeigu neklystu. Ir jo, jis vaidino Beną ir pasakė frazę, kad Benas ir aš, vieną dieną aš sugrįšiu ir kažkaip aš užsirašiau ją į telefoną, viską kars nuo karto prisimindavau ir kai jau taip prisiminiau, būdamas tekstus, rašydamas Marokė, nes buvo ir daugiau kūrinių, eigoj ten keli pradėjo atkritinėti, nes žiūri, gal čia tas veikia, tas neveikia ir tada jau atsirado tie 10 kūrinių, kurie va, jau tada supratau, kad va čia yra albumas. Tai Kęstučio Cicėno būtent ta frazė ir ta patirtis mano spektaklyje ir kokias mintis man tai sukėlė ir kokią savijautą man tai sukėlė, kažkaip visą albumą sustatė į vietas, tai negalėjau nepakviesti jo. Žiauriai fainas iš tikrųjų bičas atvarė į studiją, susipažino, mes net nebuvom pažįstami, tai fainai pasišnekėjom, pabendravom ir va.
2: Ir turit tą įrašą albume. Kas neklausė dar albumą, mes neleisim šiandien šitos dainos.
0: Ten yra kūrinys, atsiprašau, kūrinys iš dviejų dalių. Vieną dieną aš sugrįšiu. Tai toksai kaip jungiantis dvi albumo skirtingas pusės ir dar vienas jungiamoji tokia sąsaja tarp tų kūrinių yra mano tokia vokalinė linija, kuri vienam kūrinį vienaip skamba, kita kitaip, bet iš žodžių yra toksai kaip vientisos junginys. Šiaip noriu labai padresinti Evita Cololo, crazy, aš šiandien ryte atsikėliau ir pirmas dalykas, ką pamačiau, kad jinai mane užtagino ant storio, ten antrą nakties gal, kad ant aš sugrįšiu kūrinio, nes ten instrumentalas yra, jinai ten vidurį nakties vokalus savo įrašinėjo, kas nueikit pas mane Instagram'e storiuose, pasižiūrėkit, wow, ta prasme, ir man kažkaip supratau, tada supratau, kad albumas jau gyvena savo gyvenimą ir būtų iš tikrųjų netgi įdomu išgirsti ir dar žmonių kažkokių interpretacijų ar kažko, labai labai fainai, kai kiti irgi išgirsta save mūsų kūryboje, tai yra irgi labai didelė dovana.
2: Atsargiai kalbėk, dabar užtvidinti tavo pašto dėžutę visi, kas netingi dainuojantis tavo.
0: Galiu užsiprivatinti akauntą.
2: Linkėjimai Evitai Cololo. Aš tarkito mačiau irgi tą storį.
0: Labai gražu, labai gražu.
2: Ten tikrai linkėjimai Druskininkus ar Vilnių, nežinau, kur jinai dabar yra. Žiūrėkit,

0: Čia yra penktas grupės B albumas.
1: Uh-huh.
0: Kaip jūs dabar apibūdintumėt? Ir vienas įdomus dalykas, kuris man buvo tikrai labai įdomus, paminėjot, kad tu vis sakėjai, mes šiaip po pusės metų didelis koncertas, turėjo meni tikriausiai sostinės dienas.
2: Sostinės dienas, taip.
0: Tai žinok, ne po pusės metų, po 9 mėnesių, jeigu okay. taip skaičiuoti, čia dar daugiau.
2: Wow.
0: Bet per tą laiką kažkur grojot, ar čia apskritai buvo po ilgos pertraukos toks jau rimtesnis?
2: Mes turėjom Kaune du koncertus per tą pačią dieną, darėm tokį kaip vadinasi, By Exclusive?
3: Jo, Exclusive.
2: By Exclusive, jo. Darėm du koncertus auditorijos klube, kuris dabar jau uždarytas, prieš kada čia nesiniai uždarė. Ten, kadangi, atsiprašau, žmonių telpo dėl 300 ar iki 400 kažkas tokio, mes darėm tą patį vakarą du koncertus, kur grojom beveik vien visokius senus gabalus, kurių negrojom daug metų arba kurios retai grojom. Tai, nu jo, ten bendrai sudėjus turbūt kokie 600 žmonių buvo per vakarą, o prieš tai buvo jo sostinės dienos, kur ten man ten buvo pikas visiškas mūsų grupės ir tada į tokią duobę, bim, žinai, kur...
0: Tai jūs savęs vienas kito pasiilgę būnat, kai einat grot dabar šiais laikais?
2: Mes bendraujam kiekvieną dieną, tai mes pasiilgę būti scenoje kartu, bet šiaip tai... Jo, mes susitinkam tikrai labai dažnai, daug laiko leidžiam kartu ir plus albumo visi procesai buvo ir panašiai, tai daug labai repetavom Juodam Vilniuje iš tikrųjų, gal, tai jo, kažkaip esam kartu ir kai negrojam.
0: Aš jums labai linkiu kartu būti ir toliau, labai lauksim kitų grupės B koncertų, man labai gaila, kad šitas pokalbis turi baigtis, nes radio eteris yra ribotas ir mums liko laiko paskutiniai dainai, kurį jau tuoj turi pradėti skambėti šiandieną. Gero kelio jūsų albumui, B Mixtape Volume 1, kas dar neklausėt, būtinai paklausykit, nes verta paklausyt. Aš tai sakau, aš daug kartų klausiau, bet užteks girtą jūsų albumą, visi žino, kad jis yra geras.
2: Ačiū Ramūnai, labai ačiū visiems, kurie klauso.
0: Paskutinis kūrinys, kuris skambės šiandien, yra paskutinis kūrinys, kuris skambėjo ir jūsų koncerte. Daina kaip surprizas, 5 kartai paroje, ką labai trumpai apie šitą dainą?
2: Tiesiog galas. Rūkštis netikėtai apsipylus studijoje, tai kažkaip viską ir ištransliavom į šitą kūrinį.
0: Paskutinis kūrinys, kuris įrašytas, turi meni?
3: Nu ir lingalo buvo.
2: Lingalo, jo. Tas,
3: tą galą padarėm tas patį.
2: Pabaiga kūrinio buvo toksai, man atrodo, vienas iš paskutinių cinkelio albumo jo.
0: Klausom. Benai, Matai, geros dienos, geros savaitės.
2: Ačiū tau taip pat.
3: Ačiū.
0: Iki kitų mielų susitikimų. Čia buvo laida Vardai ir Garsai. Mano vardas vis dar Ramūnas Zilnys. Čia Ba, puikus naujas albumas ir kūrinys 5 kartai paroje.

0: 5 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausote LRT Opus. Čia laida Be problemų prasideda. Su jumis Unė ir Rimvydas. Labas.
1: Labas visiems. 100 metų sulaukus, kaip savijauta.
0: Nu kaip nosis užsikimšo. Aš tai, kas atsitiko po šimtmečio sulaukus, bet čia tik man.
1: Šimtmečio sloga prasidėjo.
0: Šimtmečio sloga. Nu, tikiuosi, kad baigsis per porą dienų, nereikės 100 metų su ją gyventi.
1: Mm-hmm. Šiandien turime pagerbti ir pasidžiaugti vienu Lietuvos miestu, kuris birželio 15 dieną švenčia savo gimtadienį. Turi ten visokiausių dažniausiai renginių aplink šią datą ir savaitgalį kažkas vyko ir dar visą šią savaitę tame mieste, bet tai yra vienas seniausių Lietuvos miestų. Miestu jau 1387 metais buvo paminėtas rašytinėme dokumente, pradžioje kaip miestelis, o 1466 jau kaip valsčius, o 1581 birželio 15 Steponas Bataras šiam miestui suteikė Magdeburgo teisės. Nuo tos akimirkos šis miestas oficialiai tapo miestu. Kas tai per miestas?
0: Alytų.
1: Koks dainingas atsakymas, gal ir miestas visai dainingas, paieškosim šiandien iš ten kilusių muzikantų ir grupių, pažiūrėsim, ar pavyks ką nors surasti.
0: Gerai, tai aš manau, kad kadangi tai yra vis tik tai Dzūkijoje priklausantis miestas, tai reikėtų kažką labai dzūkiško ir vienintelis atlikėjas, kuris tikrai man labai stipriai asocijuojasi būtent su dzūkavimu ir net ir to tarmiška ir kalba ir tarmiško dainavimu, tai yra Rokas Kašėta.
1: Kuris beje pasirašęs, kad yra ir šalitaus, ir ten ir mokyklą lankė, tai tikrai stipriai susijęs su šiuo miestu ir koncertuoja ten įvairiomis progomis, kurios susijusios su miestu. Tai manau, kad jeigu ne tikras šio miesto atstovas, tai bent jau ten iš labai labai artimų kraštų kilęs.
0: Mhm, tai aš tai dabar galvoju, kad reikia ką nors ir pagroti iš jo kūrybos Dzūkodelika. 2022 metais pasirodė toks jo albumas ir jame yra kūrinys Sraigės.

Alarm.

0: Baigęs skambėti čia Yellow Days darbas Worried I'll Break Your Heart. Tikiuosi, kad jūsų širdies dar šiandien niekas nesudaužė ir nesudaužys. Na, mes kalbamės apie, nežinau, ar galėčiau vadinti tai Lietuvo širdimi, gal kitas miestas save taip labiau vadina, bet čia mes kalbamės apie Alytų.
1: Ar esi buvus Alytuje?
0: Taip, net vakar buvau.
1: Vakar buvai?
0: Taip.
1: Ką ten veikiai
0: vakar? Net iš tikrųjų vakar buvau. Mes turim kaimą šiek tiek už Alytaus, tai vakar iš kaimo parvažinėjau į Vilnių, tai trumpam teko ir pro Alytų pravažiuoti.
1: Ir ar šventė Alytus gimtadienį?
0: Nežinau, man atrodo, kad žinok, šventė vis tik labiau penktadienį ir šeštadienį, tai kai manęs ten nebuvo, o šiaip nežinau, man atrodo, kad vakar gal jau šiek tiek viskas buvo ramiau, programas netikrinau, nes Vilniuje ir taip daug tų švenčių taip pat, tai aš važiavau pailsėjant nuo miesto.
1: Šiame mieste yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur savo meilę galima išmatuoti metrais. Tokį įdomų dalyką radau apie šį miestą, nors pats ir nebandžiau, bet gal visai įdomu. Ant aukščiausio Lietuvoje pėsčių ir dviračių tilto yra 6×40 metrų žymos, ties jomis yra įvardyta meilės pagal Aristotelio filosofiją rūšis. Ir įrodyti savo meilę mylimam ar artimam žmogui galima nunešant jį ant rankų iki tam tikros meilės rūšį žyminčios žymos. Beje, tilto priegose pastatyta ir iš nerudinčio plieno rožių širdelę, ant kurios kabina meilės spinelės. Žmonės, gal visai geras sprendimas, geriau negu čia Vilniuje ant tiltų, kur paskui tilto svoris labai padidėja ir tampa pavojingas tiltas, kai jame ant jo kabo daug metalinių spinelių. Gal Lietuvoje tiek daug jų ir nėra, bet žinau, kad didesniuose pasaulio miestuose ten kas pakankamai dažnai tas spinelės nupjausto ir jos vėl labai greitai atsiranda. Tai vairių tiltų.
0: Bet tai kokie yra meilės naikintojai? Ar čia vis tik saugo ir tuos kitus, kurie meilės niekaip į spinas nesudeda žmonių? Žodžiu, kad tiesiog tiltas nenugarmėtų žemyn.
1: Čia labiausiai saugo, kad tiltas nenugarmėtų su tai žmonėmis. Koks dar, galvoju, įdomus faktas yra apie šį miestą.
0: Miestą dalyje Nemunas, aš pavyzdžiui tokį faktą žinau. Tai tu kalbėjai apie tiltą, o aš galiu apie upę pakalbėti, per kurią jis yra nutiestas.
1: Ir 37 metais didžiausias ir moderniausias tiltas Baltijos valstybėse tuomet buvo būtent šiame mieste nutiestas. Viskas susijama.
0: Taip, bet aš
1: tiesiog... Tiltai.
0: Taip, čia žinok, net kodėl apie tą Nemuną pasakiau, nes vietiniai, kurie ten gyvena, tai pavyzdžiui būna klausė tikslinasi, ar tu iš pirmo ar iš antro Alytaus. Ir jeigu tu nežinai, apie ką čia eina kalba, tai čia yra apie padalijimą būtent Nemunas perkerto miestą. Ir dėl to vienoj pusėje yra pirmasis Alytus, kitoj pusėje yra antrasis. Tai, nu, čia toks tiesiog, vat, šiaip manau, kad daugiau yra smagių faktų. Nėra labai didžiulis vis tik miestas. Galima taip gan greitai, turbūt skersai išilgai pervažiuoti. Bet tikrai turi daug gražių ir atsinaujinusių parkų. Prieš keletą metų, man atrodo, buvo ir kultūros sostinė Alytus, tai žodžiu, tikrai vyksta. Ir šiaip pastaruoju metu girdžiu vis ir kai stebim ir kokie renginiai vyksta, kad na, Lietuvai šiandien bei ten irgi kažkas ir gatvės muzikos diena, pavyzdžiui, irgi šiais metais turėjo pakankamai didelę programą ir Lietuvoje. Tai tas ir kultūrinis gyvenimas net ir tokiam nedideliam mieste irgi vyksta.
1: Ieško mes čia ir muzikos kilusios iš šio miesto ir grupė Velvet yra pasirodo suburta iš šio miesto tikrų gyventojų. Na, galbūt jie jau pabaigė studijas ir studijuoti persikelia į kitus miestus, bet visur vis tiek visuomet buvo pristatomi kaip būtent alytiškių grupė. Tiesa, prieš maždaug metus laiko paskelbė gerbėjams liūdną žinę, kad Liepos 29 praėjusiu metu įvyks jų paskutinis koncertas ir daugiau jie kartu nebekoncertuos. Šiaip ši grupė kilusi iš Alytaus 2019 metais išleido dainą Medžiai Melagiai, kuris susilaukė labai didelio populiarumo ir buvo net apdovanota asociacijos Agata auksinio singlo apdovanojimu, nes išties turėjo daug perklausų, bet grupė norėjo visada įrodyti, kad nėra tik vienos dainos grupė, kad geba kurti sėkmingus kūrinius ir to pasekoje išleido ir albumą Jaunaty, paskui mini albumą Prognozė, kuriame judėjo daug labiau link alternatyvaus skambesio, bet, bet vis tiek paskui nusprendė, kad gal, gal metas yra išsiskirstyti ir paieškoti naujų skambesių atskirai.
0: Paminėjai jaunatį, tai čia mes ir iš savo pusės galim lygiai taip pat paminėti, kad jie yra nusifilmavę ir LRT Opus jaunatyje. Asmeniškai man vienas stipresnių jaunačių pasirodymų, nes vis tik na, mes turim pilnatis tokiu galbūt jau daugiau laiko koncertuojančios ir kuriančios grupės, daugiau metų, daugiau patirties turinčiai jaunatį yra vis tik tokios labiau kylančios grupės, bet man atrodo, kad su Velvet tai būtent man buvo toksai tokia tarsi vedinė dilema, ar tikrai mes į tą projektą dedam, nes, nes tikrai buvo labai stiprus pasirodymas, tai kviečiu pasižiūrėti tiem, kas dar nematėt ir ypač žinant tą faktą, kurį ką tik Rimvydas paminėjo, kad nebekoncertuoja šiaip ši grupė, tai gera proga pamatyti ir su vaizdu ir labai gerą garsą išgirsti, arba galite klausytis tiesiog mūsų dabar, aš jums paims ir pagrosiu grupės Velvet kūrinį Lūpos.

0: Opus.
1: Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sutiko užimti premjero postą, pats politikas tvirtina, kad jokių sprendimų dėl postų nėra priimta. Apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą, tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru. Kas vadovaus vyriausybei, rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Vilniaus apygardos teismas nuteisė pernai vasarą sostinės Žvėryno mikrorajone žiauriai 15-metį nužudžiusi nepilnametį. Nuteistajam skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Byla išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas pabrėžė, kad nuteistajam skirta ne maksimali bausmė, nes jis kaltę pripažino ir davė išsamius parodymus. Teismas nužudyto paauglio šeimai taip pat priteisė 100 000 eurų neturtinės žalos ir 11 000 advokato išlaidoms atlyginti. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kieras Starmeris taip teigė pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasario uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimų sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas, siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prie žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugas, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžių, kur socialinių tinklų draudimas vaikams įsigalioja praėjusiais metais. Australija pirmoji šalis pasaulyje priėmusi tokį sprendimą. Lietuvos meno kūrėjų asociacija atšaukė Joną Staselį iš prezidento pareigų. Tokį sprendimą palaikė 16 konferencijos dalyvių, balsavusiųjų prieš nebuvo, susilaikė 3 dalyviai, o 2 nedalyvavo. Staselio teigimu nebuvo aiškiai įvardyta, kuo grindžiamas jam pareikštas nepasitikėjimas. Naujasis asociacijos prezidentas dabar neišrinktas, kitas balsavimas numatomas po mėnesio. Kelios asociacijai priklausančios kūrėjo organizacijos pernai gruodį paragino Staselį atsistatydinti iš prezidento pareigų dėl jo kaip LRT tarybos nario veiksmų, kai vyko nacionalinio transliuotojo žurnalistų protesto akcija šalin rankas. Gegužė baigėsi Staselio kadencija LRT taryboje. Asociacija šias pareigas yra delegavusi Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdienė.

0: Pietines Filipinų salas sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Prieš savaitę per požeminius smūgius tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Šiandieninis žemės drebėjimas įvyko prie Mindano salos krantų. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas. Apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Ir apie orus Lietuvoje. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti.

0: pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk jį trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Baigia skambėti čia Sacre Bleu ir darbas nelauk ir ateis. Rimidai, ko tu lauki šiandien? Lauki ko nors?
1: Tiesą sakant...
0: Darbo pabaigos.
1: Vakarienės laukiu. Vienas toks dalykas, kurio tikrai labai laukiu. O daugiau, tai nežinau, laukiu lietaus iš giedro dangaus.
0: Lyja, tegu lyja, turiu mintį, tai žinok, lyja, jau visai normaliai, jau gali, jau man tai jau galėtų ir nusot.
1: Aš tiesiog šiandien turiu daug darbų vakare dar ir galvoju, kad geriau tegu lyja, tada nesinorės niekur eiti, norėsis būti namuose ir galbūt vienai par kitaip tuos darbus pasibaigti ir pasidaryti.
0: Mm-hmm. Aš tai visai saulės laukčiau, nes šiandien kažkaip keistokai pasijutau, žinok, išėjus iš namų su paltu, kuriame yra Vilmas ir taip pat su šaliku daro. Kaklo. Taip pasižiūrėjau, taip birželio 15. Taip turbūt dienos skaičius yra didesnis negu temperatūros, tai truputėlį mane nuliūdino, bet na ką darysi. Tokia mes turim lietuvišką vasarą, bet ko galim pasidžiaugti, tai dėl to, kad visai nemažai lyja yra labai viskas sužaliavę. Tai žalia mano mėgstamiausia spalva, tai ir dėl to labai viskas yra kaip ir gerai. Apie žalią spalvą ir šiaip žalumą. Čia truputėlį atrodo, kad gal aš ne į tom išneku, bet šiandien mūsų dienos tema yra Alytus, dėl to, kad Alytaus miesto diena yra minima, o Alytus yra tituluojamas kaip žaliausias miestas. Na, jie bent jau taip sakė, patys sako, žalios kraštas, štai net ir savaitgalio vykusių renginių programa, taip irgi vadinasi žalio krašto žalia ir širdis. Tai, žodžiu, apie tą žalumą čia irgi dar gal pakalbėsim kiek vėliau, bet

dabar norisi ir dar pagroti alytiškio muzikos. Tai viena iš tokių grupių yra grupė Friz. Viena turbūt perspektyviausių naujos kartos in

Na ir dar yra išleidę ir albumą Kramtyk gumą. Mm-hmm. 2025 metais čia buvo jų debiutinis albumas. Na, bet dabar aš pagrosiu dar vieną kūrinį, kadangi tu lauki lietaus, o aš laukiu saulės. Tai noriu pagroti kažką susijusio su Saule ir grupė Frizz turi tokį kūrinį, kuris vadinasi Saulės akiniai.

0: Beveik 3 minutės po 16 valandos šio toliau eteryje laida be problemų, ką tik baigė skambėti Shower, kūrinys naujausias jų darbas, Saulė maudais pajūry, beje tai yra antras kūrinys lietuvių kalba išleistas. Čia toks praėjusiu savaitę mes kalbėjome su Aleksandru Špliovom apie jų radijo spektaklį artistę, tai buvo ne tik Aleksandras, bet buvo ir Kazimieras iš grupės Shower ir ten irgi skamba bent jau fragmentas iš jų pirmos lietuviškos dainos, tai yra Tavęs nebėra. Šiandien beje pati pasiklausiau viso radijo spektaklio, jisai buvo vaidinamas ir įgarsinamas gyvai, bet dabar jau yra įrašas ir LRT radiotekai. Visai žinokit, skaniai susiklausė ir puikiai ten tinka ir Shower'io muzika, tai na, jeigu būtų įdomu, galite ir jūs susirasti. Na, bet mes šiandien kalbamės apie kitus dalykus, apie savo mylimus Lietuvos miestus ir šiandien tai yra Alytus.
1: Švenčia gimtadienį. Šis miestas, aš radau internete testą, ar atsakysite į bent 10 iš 15 klausimų apie Lytų, atsakiau į 5, tai neišlaikiau testo ir visus tuos 5, kuriuos atsakiau, tai tiesiog atspėjau.
0: Na gerai, bent vieną užduok man, aš norėčiau pabandyti.
1: Gerai, galiu vieną užduoti tikrai. Tai. Kaip vadinasi pirmasis 3 aukštų namas tarpukario Alytuje pastatytas 1932 metais, jis įprastai vadinamas pagal moterį, kuri rūpinosi statybomis, o vėliau nuomojo patalpas name įvairioms parduotuvėms ar draugijoms, atsakymų variantai. Antanaitinės troba, Navickienės palociai, Zimavičienės mūras ar Barkauskienės klėtis.
0: Aš sakyčiau, kad palociai, nes palociai dzūkiškai yra rūmai. Tai.
1: O, neblogas variantas, dėja ne. Dėja ne. Zimavičinės mūras yra teisingas atsakymas. Štai, ir sužinojom kažkokį įdomų faktą apie šį miestą, švenčiant jo gimtadienį. O dar toliau ieškom grupių kilusių iš šio miesto, ir ieškom ir atlikėjų. Ir Ūne man sufleravo, kad atkreipčiau dėmesį į grupę Tribal Ice Cream.
0: Na, čia ne visai grupė, čia yra iš tikrųjų Simos Labačiausko, kuris, manau, kad yra puikiai žinoma šiuolaikinės

0: šiuolaikinės elektroninės muzikos kūrėjas, aš tai tikrai žinau, kad jis yra iš Alytaus, bet kiek vėliau jis sugalvojo tokį kaip ir projektą. Tai čia yra Simo projektas, bet dar prie jo prisideda vokalistas Josef Laimon. Tai, bet viskas irgi prasidėjo tarsi Alytuje, taip turbūt galima sakyti.
1: Patys tai jie prisistato, kad Tribal Ice Cream yra pasakojimas apie salas, tiek tikras, tiek įsivaizduojamas, tai pasakojimas apie šeimą ir bendraminčius, tai pasakojimas apie saulį ir atviras širdis. Tikrai skamba tai, ką pasakytų Simas.
0: Taip, tikrai taip, ypač naujasis Simas, ne tas, kurį galbūt anksčiau daug kas pažinojo, bet dabar tai, nes anksčiau Simas buvo, kaip tam, 6 metrai po žemę, nu žodžiu, tai dabar tikrai ne po žemę, dabar Simas mėgaujasi saulę. Tai ir kuria labai saulėtą muziką ir galėjote turbūt matyti ir jo socialinėse medijose, man tai labai gražu, man atrodo, praeitą visą vasarą, tai šokdino Juodkrantę, tai, na, žodžiu, Juodkrantės centrinėme pleže saulėlydžio tokios kaip ir DJ setus turbūt grodavo, tai man atrodo, kad labai šiaip ir jam tinka, ir kitiems irgi turėjo visai patikti. Pasiklausykime tuomet Tribal Ice Cream kokį nors kūrino ir paskutinis, na, čia galima sakyti taip naujausias, bet nežinau, ar jau yra daugiau. Naujausias, kurį mes turime, tai yra 2024 metais išleistas kūrinys Pearls.

0: 16 valandų ir 22 minutės yra mūsų šalyje, čia laida be problemų ir šiandien, kadangi yra Alytaus miesto diena minima, šį savaitgalį, tik su praėjusį savaitgalį buvo daug renginių, matau, kad šiaip tai labai spalvinga programa, aš ją praleidau, bet nesigailiu, bet man atrodo, kad tikrai buvo galima daug gerų ir koncertų aplankyti ir visokių kitokių pramogų patirti, na, bet šiandien viskas, jau šiandien yra darbo savaitė, bet mes vis tiek apie tą Alytų šnekučiuojamės ir ieškome muzikantų, kurie yra iš šio miesto kilę muzikos.
1: Mm-hmm. Tik labai sunkiai sekasi surasti. Aš čia vargstam. Kažkaip tais nepasižymi gal tos grupės ir muzikantai, nes tikrai tikiu, kad yra daugiau negu mums pavyksta atrasti, bet įvairiausiais būdais čia bandom tą miestą ir lokaciją nustatyti. Mm-hmm. Man ypatingai prastai sekasi, Unei gerokai geriau. Kažkaip Unė daugiau turi valdžiusi įgūdžių internetinės paieškos matyti ir kažkokių slaptų dalykėlių.
0: Na, žinai, nesisuksi negyvensi. Taip, iš tikrųjų netaip ir lengva, bet miestas nėra didelis, arba pavyzdžiui, kokia nors yra tų atlikėjų, bet kartais nebūtinai jie Alytaus tikrai yra iš Alytaus kilę, gal kartais priskiriami, bet tada pradėti daugiau domėtis ir, pavyzdžiui, paaiškėja, kad žmogus yra kilęs iš Birštono. Nėra toli, teisingai, bet vis tiek netas. Bet radau dar vieną labai šiaip smagią grupę, kuri nebevykdo šiaip savo veiklos, dėl ko man yra visai gaila, nes tikrai man jie patiko. Tai yra grupė Šuo Leila. Iš mokyklinės grupės Alytuje išaugę konkurso garažais 2019 metų laimėtojai yra Šuo Leila ir labai smagus kolektyvas, jeigu įsiklausytumėte į dainų tekstus, tai rastumėte ten daug ir tokios švelnios, gražios, subtilios ironijos. Ir taip pat, na, kažkaip ir skambesys. Aš atsimenu, aš juos išgirdau kartu su grupe Kedros Stuburas, visai gražiai ten jie derėjo ir vieni ir kiti. Šiaip apie grupės pavadinimą, tai radau tokią istoriją, kad vienas iš vokalistų paklausęs apie neįprastą grupės pavadinimą, papasako, kam jis buvo dedikuotas. Tai, žodžiu, jų draugas turėjo nuosavą namą, labai dėlį kiemą ir šunį vardu Leila. Vieną vasarą draugas leido mums muzikuoti jo kieme, o grojant visada netoliese būdavo Leila, deja, tą vasarą Leila mirė. Tai visai natūraliai prieš sezono uždarimo koncertą pasivadinome Šuo Leila.

Yla. Tai žodžiu, draugo šuns garbiai. Mhm. Ir atminimui pasivadino taip grupę. Aš norėčiau, kad jie kada nors sugrįžtų dar pamuzikuoti, bet kol kas galim pasiklausyti to, ką turime iš anksčiau. Tai yra šiaip gražus ir visai smagus kūrinys. Noriu dabar čia su jumis juo pasidalinti. Tai Šuo Leila su klausimu, ar tu girdi?

0: Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti ir ar imsis vyriausybės vadovo pareigų. Žurnalistų paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sakė, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyjive esantį Večerų Lauros vienuolyną, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas pabrėžė, kad tai sukrečiantis įvykis, nes šio komplekso reikšmė yra pasaulinė. Apgadintoje Večerų Lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad sunokoti objektai bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktines Maskvos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistėjai skaičiuojami dešimtimis. Prancūzijos prezidentas prieš rengiamą didžiojo septyneto susitikimą pažadėjo, kad bus daroma viskas siekiant užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano tikimasi atvers svarbų laivybos kelią, per kurį vyksta apie 20% pasaulio naftos. Banko artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė teigia, kad nors pasaulis iš dalies prisitaikė prie situacijos dėl pabrangusios naftos, rinkos vis tik laukia sąsiaurio atvėrimo. Latvijos rytuose esančiame Latgalos regione dėl dronų grėsmės mažėja turistų srautai. Regiono turizmo asociacijos apklausa parodė, kad daugiau nei 80% verslų susidūrė su atšauktais užsakymais. Regione veikia apie 500 verslų, kurių pajamos priklauso nuo vietinio turizmo. Jų savininkai nuogastauja, kad į įprastai lankytojų pamėgtą miškingą kraštą šiemet atvyks per pus mažiau turistų nei pernai. Lietuvos turizmo atstovė teigia, jog Lietuvoje nepastebima, kad būtų atšaukiamos rezervacijos, bet daugiau turistų pasidomi, ką reikėtų daryti, gavus pranešimus apie dronų pavojų. Svetimo šalies dronai Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojami nuo kovo. Įtariama, kad tai ukrainietiški dronai Rusijos elektroninėmis priemonėmis nukreipiami į Baltijos šalis. Balandį Rėzeknėje, laikomoje Latgalos regiono kultūrinių centrų, rastos nežinomo drono nuolaužos. Gegužę du dronai patakė į Rezeknės naftos produktų saugyklą ir sukėlė gaisrą. Praėjusią savaitę virš Latgalos regiono NATO sąjungininkai vieną droną numušė. Ir apie orus. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis per kūnyje. Vėjas vakarinių krypčių iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai gali siekti ir 18 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 33 minutės.
1: Jūs klausotės LRT

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: dešimtmetį. Laida pavadinta Opus 2126 ir tai yra toks žvilgsnis į ateities garsą, kaip skambės muzika po 100 metų. Bendrai LRT šimtmečio metu buvo labai daug archyvų atrasta, peržiūrėta, perklausyta, o mes Opuse visuomet žvelgiame į ateitį labiau. Norim sužinoti, kas ne praeitie buvo, kas bus ateityje. Todėl paprašėm 3 muzikos prodiuserių, kad jie kiekvienas sukurtų audio kūrinį, garsinį kūrinį, kaip ta muzika jų akimis ir jų ausimis turėtų skambėti po 100 metų. Ir tie 3 prodiuseriai yra Adas Gesevičius, Marija Paškevičiūtė ir Liudas Lazauskas Raudiers. Jau dabar galima atrasti visą laidą LRT radiotekoje, o čia mes turim įrašą pasidalinti, galbūt sudominti jūs. Šį kartą paklausysim minutės trukmės įrašo iš epizodo, kur pats Liudas Lazauskas Raudiers pristato savo sukurtą kūrinį, o tada iš kart po to ir tą kūrinį galim perklausyti. Manau, kad visa laida šiam laikotarpiu yra įdomi, bet bus dar įdomesnė po 100 metų, kai bus galim palyginti, ar čia teisingai įsivaizdavo šiuolaikiniai žmonės ir muzikos kuriai ar visiškai pro šalį.
1: Bet žinai, aš dabar galvoju, kad reikėtų tada jos niekam nerodyti.
0: Nu, vat, yra toks.
1: Niekas neklausytų ir tada, žinai, kad niekas net nebandytų atkartot, ką jie padarė.
0: Mhm. Jie iš tiesų nėra labai turinti daug perklausų radiotekoje, tai manau, kad niekas
1: gerai,
0: labai
1: parodom,
0: negirdėjo.
1: Parodom ir paklausom. Gerai, tai pirmiausia minutėlės trukmės ištrauka iš pokalbio, iškart po to Raudiers ir specialiai šiai laidai sukurtas jo darbas Audio 100.
2: Ir, bet mano idėja buvo, kad tiesiog pabandyti ir kaip mes prieš tai šnekėjom, išlaikant tai, kas nebus tikriausiai, nedings iš muzikos, bus kažką futuristinę gaidelę panaudoti jau prieš 100 metų girdėtus muzikoje elementus ir juos panaudoti kūrint tokį kaip naują viso to piešinį, bet leisti savo keisti muzikos tempą, struktūrą biškai kitaip, negu kad įprasta šių dienų, kad na, tas pokytis beveik visada vyksta, nėra kažkokio prisirišimo, eiti per ne, labai toks brutalus minimalizmas, kuris viena nata dominuoja visame kūrinį, bet to nesijaučia ir visas kilimo ir tokio jėgos momentai eina per tempo ir tiesiog oktavos pokyčius. Na tai toks, realiai, jeigu reikėtų kam nors jį miksuoti kaip DJ friendly kūrinį, tai dėja nepavyks.

0: 17 valandų ir 5 minutės šiuo metu yra Lietuvoje, čia laida be problemų ir dabar mums turime duoti jo metas aptarti savaitės albumą.
1: Nėra čia ką labai daug pasakoti, jau turi 100 000 perklausų vien Spotify platformoje. Šis albumas, penktasis grupės BAS, studijinis albumas pavadintas Mixtape Volume 1 ir albumas, kuris pasirodė kaip surprizas, jeigu neklistu, tai vakar, bent jau aš pastebėjau vakar ir ryte, bet turbūt naktį
0: pasirodė
1: labiau šeštadienio.
0: Iš vyko Juodas Vilnius ir jo naktį paskelbė, žodžiu, po kaip ir renginių metu atskleidė šį surprizą.
1: Albumas kurtas Maroke ir Lietuvoje, išsiskiria laisvesnę formą, aš jau spėjau ir perklausyti viso albumo, pasmalsaudamas, tai ten yra tikrai įvairių skambesių ir elektroninių, ir gitarinių, ir netikėtų svečių, apie visą tai grupės nariai pasakojo šiandien ir pas Ramūną Zilinį, laidoje Vardai ir garsai, matau, kad yra net ir su vaizdu visas laidos įrašas LRT Opus Facebook paskyroje, tai galite ten įsijungti arba perklausyti radiotekoje, jeigu norite tik garso.
0: Man turbūt vienas tikrai patikęs faktas yra apie tai, kad vienas iš kūrinių, tiesa ne šis, kurį dabar čia pagrosim visai netrukus, bet tiesiog šiaip įdomus faktas, kaip kartais gimsta ta kūryba, tai kartais kūryba gimsta iš kitų kūrybos, kad vienas netikėčiausių šio albumo momentų gimė ne muzikos studijoje teatre, vienas buvo nukeliavęs į spektaklį Išvarymas, kuriame vaidina ir aktorius Kęstutis Cicėnas, kuris irgi vaidina personažą Beną ir ištarė frazę Aš juk Benas, vieną dieną aš sugrįšiu. Ir taip albume yra atsidūręs kūrinys, tiksliau du kūriniai, vieną dieną ir aš sugrįšiu. Tai, žodžiu, taip jie ten susipažino ir su Kęstučiu Cicėnu, kad, na, žodžiu, graži kažkokia užgimusi draugystė iš vienos kūrybos į kitą kūrybą perėjusi, bet panašu, kad šiandien iš tiek klausiausi pokalbio su Benu ir Matu, tai daug ten tų inspiracijų buvo ir iš kitų žmonių, ir o Ramūnas pats sakė, kad jom tai toks jausmas, kad jis skaitytų kažkino dienoraštį. Tai mes skaitysim tą dienoraštį visą šią savaitę ir tebūnie šiandienai tai yra kūrinys Palaikai mane.

0: Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir beveik 20 minučių. Ir dabar pats metas pakalbėti, ką galima nuveikti šį pirmadienio vakarą.
1: Daugiau negu įprastai, tiesą pasakius, galima nuveikti. Net keletą koncertų čia Vilniuje vyksta. Matyt, kad taip vasara ateina su koncertais pas mus net ir pirmadieniais. Tai Vilniuje lofte Pale Royal, energingas trio, kurie yra kilę ir atvyksta čia iš Los Angeles, jungia glam roko užmojį su punk roko įžulumu ir sceniniu teatrališkumu. Šiaip, sako apžvalgininkai, kad jie yra šiek tiek panašūs į The Libertines ir My Chemical Romance, tarsi šių dviejų grupių tam tikra sandūra, tik tais aukštesnės įtampos režimu. Grupę sudaro broliai ir jau ši grupė gyvuoja beveik 10 metų ir yra išleidę 5 albumus. Penktasis iš jų, pats naujausias, pavadintas Death or Glory, pasirodė prieš 2 metus. Taip kad kurį laiką jau grupė neleido albumų, bet atvyksta čia, tai tikėtina, kad jau tai, ką gros, tai gerbėjai tikrai žino ir turėjo laiko pakankamai išmokti ir pamėgti bei pamilti. Taip pat juos apšildys lietuviai jauti. Manau, kad visai geras apšildymo pasirinkimas, tai gaunas 2 koncertas, net tiem, kas ir Pale Royal nežino, manau, vien dėl jauti verta ateiti ir tada sužinoti kažką naujo. Tai šiandien Vilniuje lofte. Na, o Downtown Forest erdvėje, miškelyje nedideliame Vilniuje šiandien pasirodo Lukas Pilkauskas su grupe. Mėgsta Lukas groti po atvirų dangumi ir tai jam labai labai be jokios abejonės tinka. Pats sako, atlaukia be galo vasariškas pirmadienio vakaras. Luko Pilkausko grupę sudaro Kipras Pugačiukas, Mantas Joneikis ir Augustas Baronas, muzikantai, kurie groja kitose ir žinomi iš kitų populiarių Lietuvos grupių. Aš paskutinį kartą Downtown Forest girdėjau, kaip Lukas Pilkauskas pristatinėjo savo albumą Čiao Čiao. Tas albumas yra tikrai dažniausiai mano namuose grojanti plokštelė, tai aš visai mielai irgi apsilankyčiau šiandien jo koncerte. O paskui naktinėtojų Vilniuje laukia, kaip įprasta, pirmadieniais ir vasaros terasoje Minimal Mondays, šiandien be kitako Mirror Slave, mūsų klubo Elastika vadovas pasirodys, turi jis plačią selekciją, dažnai sieja jį su tamsesne muzika, bet jis tikrai daug ir įvairios muzikos savo fonotekoje turi, tai nemanau, kad bus labai labai tamsu, manau, kad gali būti ir šviesi naktis ši.
0: Na, tai ką, galima pasidžiaugti, kad šis pirmadienis jau turi ką pasiūlyti jau šiek tiek ir daugiau, negu mes esame įpratę. Tai aš galvoju, kad tai yra gerai. Ir ta proga iš Luko Pilkausko kūrinys, kuris vadinasi gerai, gerai.

0: Opus.
1: Lietuva išreiškė griežtą protestą dėl besitęsiančio oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos bei atmetė Minsko kaltinimus dėl tariamai šią šalį iš Lietuvos įskridusio bepiločio orlaivio. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad gegužė ir birželė iš Baltarusijos į Lietuvą nekartą įskridę kontrabandiniai balionai ir dronai galėjo kelti grėsmę civilinei aviacijai. Laikinai buvo ribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryžtingų priemonių, kovojant su kontrabanda organizuojančiu nusikalstamumu. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad pratęsti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Jo teigimu, degalų kainos turėtų mažėti jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipti tiems, kam jos labiausiai reikia. Lietuvos geležinkelių grupės bendrovė LTG Infra nutraukė sutartį su finansinių sunkumų patiriančia Rail Baltica tilto per Nerį statybų rangove Rikanide Eker. LTG Infra sprendimą priėmė įvertinusi, kaip su subrangovais neatsiskaitant ir jiems ginčius teismuose pralaiminti Rikanį galėtų tęsti statybas. LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad saugiau patikėti projektą naujam rangovui, jog tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko. Susisiekimo ministras pabrėžė, kad rangovą keisti būtina, jog Rail Baltica statybos nestriktų, o visas projektas būtų užbaigtas iki 2030 pabaigos. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Keiras Starmeris taip teigia pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasario uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudotis socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas, siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prie žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugas, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžio, kur socialinių tinklų draudimas vaikams įsigaliojo praėjusiais metais. Australija, pirmoji šalis pasaulyje, priėmusi tokį sprendimą. Europos statistikos agentūra skelbia, kad pramonės gamybos metinis augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Skelbiama, kad gamyba Lietuvoje per metus augo daugiau nei 7%, dar labiau jį plėtėsi tik Danijoje – per 12%. Tuo metu visoje bendrijoje augimas vidutiniškai siekė apie procentą. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių, vakarų nestiprus. Temperatūra 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
0: Opus.

rush. In a dream.

0: Truputėlį neaktualios ir nenaudingos jums informacijos apsikeitėm, ką tik sūnė vietomis, tai čia gal tie, kas stebi mus gyvai, gali pastebėti tokį pokytį, bet tie, kas klausot, balsai, na, turbūt neatkreipsi dėmesio iš garso, bet iš to, kas dabar vyks, mums reikėjo tai padaryti, kad tu nematytų kompiuterio ekranų ir nežinotų, kas čia toliau grajarštyje.
1: Labai norėčiau, kad būtų G&G sindikatas tiems, kas rašo, nes jau tiems, kas žiūri, pasakė informaciją, tiem, kas klauso, taip pat dabar tiem, kas rašo. Mm-hmm. Norėčiau, kad būtų šitas kūrinys, bet turbūt nebus, tai laukia.
0: Gerai, tai dabar Unė iš mano duodamų užuominų turės atspėti, kas tai per grupė ir kas tai per kūrinys, kurį aš čia parinkau į grojaraštį mum paklausyti.
1: Nu, čia toks žaidimukas, kurį mes žaidžiam kiekvieną pirmadienį, truputėlį anonsuodami ir antradienio laidą skambantis protai, kas yra muzikinis protmušis, mm-hmm. tai mes čia bandom su Rimvidu irgi truputėlį palaužinėti savo protus ir pagalvoti, ar gerai išmanome muziką, dažniausiai lietuviškai.
0: Gerai, tai bus lietuviškas kūrinys, išleistas praėjusiais metais, mhm. bet šiaip yra senesnis, manau, nes esu jį girdėjęs ir prieš. Čia jis pasirodė praeitis metais su albumu kartu. Gerai, dabar pirma užuomina skamba taip. Tai yra spalvingų ritmų ir improvizacijos atlikėjų komanda, gebanti išjudinti net vangiausius klausytojus, semdamiesi įkvėpimo iš 80-ųjų vakarietiškų muzikinių etiudų bei šiuolaikinių impresionizmo. Toks yra prašymas šios grupės prie jų praėjusio koncerto, kuris beje vyko šiemet. Mhm. Iš keletą mėnesių, jeigu tai tau palengvintų.
1: Ne, visiškai ne.
0: Nei kiek, nu, kolektyvas, tai aišku, kad grupės spalvingas, improvizacijos, judina visus 80-ųjų vakarietiški muzikiniai etiudai, kad ir kas tai būtų.

0: Grupė sukėlė ažiotažą Lietuvos alternatyvioje scenoje dėl išskirtinio meninio braižo, kuris nulėmė kolektyvo sėkmę garažas bei novus muzikos grupių konkursuose.
1: Ar tai yra Bohemos tarifas?
0: Taip, tai yra grupė Bohemos tarifas. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ir vienintelė...
1: Ažiotažas skamba kaip tikrai toks žodis, kurį pasakytų Tomas Valenta.
0: Tikrai taip, grupės lyderis. Aš tiesą sakant, čia tau tas užuominas paskaičiau iš, būtent iš koncerto, kuris vyko tamstoje aprašymo. Būtent tai buvo grupė pristatyta. Tomas Valenta yra sakęs, kad pradėjo savo muzikinę karjerą tada, kai sužinojo, kad nebūtina dainuoti, kad turėti grupę, nebūtina nei dainuoti, nei grot.
1: Nieko iš jūs nebūtina daryti. Tiesiog, pašokt gal būtina, kaip jis mėgsta daryti.
0: Jis mėgsta pašokti ir mėgsta panaudoti savo balsą ne dainavimui, o daugiau kalbėjimui kūriniuose. Konkrečiai kūrinys, kurį čia parinkau, yra mano manimu vienas ankstyvųjų darbų, todėl, kad dar prieš grupę Bohemos tarifas jau buvo pasirodęs
1: jo tok, projektas.
0: Kaip Tomas Valenta pavadė.
1: Svetys? Ar tai yra kūrinys Svetys?
0: Ne. Tai nėra Svetys.
1: Keista, nes buvo pasirodęs būtent šitas. Arba ateitis priklauso Chromui.
0: Taip.
1: Taip.
0: Čia spėjimas?
1: Spėjimas
0: taip,
1: jo.
0: Ateitis priklauso Chromui, būtent. Bet kaip aš mėgstu sakyti, ateitis priklauso Bohemos tarifui. Rytoj jie rengia iš ankstinę savo debiutinio albumo perklausą Vilniuje laiptinės erdvėje. Nežinau, bare turbūt, nes laiptinė, atrodo, kur ta laiptinė, kokio čia laiptinė. Nu, yra tokia laiptinė.
1: Nu, Raugyklos gatvėje prie kiaušinio yra laiptinė tokia.
0: Iš ankstinio albumo perklausa artimiausiams fanams 8 valandą jie planuoja ją pradėti. Ir čia mes su negalim tarti sudie iki rytojus turbūt.
1: Ir atiduoti viską į Chromo rankas.
0: Visiškai taip ir padarykime. Iki.
1: Iki.
2: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

chromo. Ateitis priklauso chromui. Ateitis priklauso chromui. Ateitis priklauso chromui. Ateitis priklauso chromui. Ateitis priklauso chromui. Ateitis. Jau tik tinsta raumenys gerkliai. Greitų žingsnių eini, bet oro neturi. Akių žvalumas stebina visus. Tu vienas toks daugiau tokių nebus. Praeiviai žiūri, stebėdamės į ją. Tavo treniruota eisena krakščia. Labai norėtum su visais jais paplepėt. Bet žodžiai stringa, nusprendė patylėti.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Labą vakarą, LRT opus klausytojai, su jumis, kaip dabar jau vasaros metu, kiekvieną pirmadienį, radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas, Adas Gecevičius. Ką tik klausėmės labai faino kūrinio, tai yra pavadinimo Lo-Fi Opium, iš senos grupės, kur jau nuo 90-mečio egzistuoja, iš Berlyno Dictaphone. Toliau pasiklausysime lietuvės Ugnės Umos ir Marijos Rasos ir Emer kūrinio, kuris vadinasi Love Can Be So Easy. Tai Ugnė Uma šiaip labai faina yra kurėja, šiuo metu, kiek žinau, lyg ir Berlyne gyvena ir labai fainų kūrinių ir naujų bendradarbysčių turi su įvairiais pasauliniais atlikėjais, tai tikrai gera matyti jos talentą ir šilumą besiskleidžiančią. Tai Love Can Be So Easy, Emer, Ugnė Uma, Marija Rasa, paklausykite ir likite šią valandą kartu su Adaptacija. Bus tikrai prie ko adaptuotis.
1: Seeing the same thing, our dreams and our fears.

0: skambėjo kūrinys Belen iš kolumbiečių geto Kumbės, bet šiaip tai visiškai Afriką primena. Ir toliau norėčiau su jumis pasidalinti labai gražiais kūriniais, tai yra Moses Jofe trio, tada Estrella de Sol ir Dahi kartu su Moses Samni ir Mas. Dahi kūrinio pavadinimas ir grupės ir kūrinys Find Me. Tai likite kartu su LRT Opus ir adaptacija ir pasiklausykite muzikos.
1: Adaptacija.

Na kągi, laidelė priartėjo prie pabaigos ir ką tik girdėjote kūrinį Disinformation Desk, kurį sumiksavo Swabbed ir autorius The Black Dog. Toliau jum pabaigai paruošiau dar labai labai gražų kūrinuką, tai yra iš Lauros Mish, tai yra iš Londono, kurėja nuostabi saksofonistė ir jos kūrinys Siren. Tai labai ačiū jums, kad klausotės LRT Opus, kad klausotės adaptacijos. Noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje ir noriu irgi to pačiu pasidžiaugti, kad LRT radio jau yra šiaip apskritai Lietuvoje radio ir yra jau 100 metų ir tikrai gera prisidėti prie to su nauja įdomia muzika. Tai ačiū visiems, kurie klausot, kurie rašot, kad klausot. Tai linkiu jums gražaus vakaro ir su jumis buvau aš, Adas Gecevičius, ir likite su LRT Opus. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

in an Eshet town.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

wind. And though I was born in Texas State, I soon moved

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

picture now.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.